mai. Ko taka inui tērā, nā tētahi tuahangata o te ao waiata Māori. Nā meisi rika tonu me te modern Māori kote. Kako ki tonu tātou ki te ropu Origin Roots Aotearoa. Me tā rātou waiata, nui te aroha.

0: Tia Tiawa e.
1: A Tiawa toa.
2: Ko tātou ngā ringa waihoe o tō tātou waka o ako. Nau mai, haere mai me tō hoe. Kia koke atu ai tātou ki te huapai o te māramatanga ki te reo Māori. He kai hoe anō kai konei kai te whare o ako, hei hoa mōu. Ko tā tātou, he whai kia tere pai ai te waka kirunga i te moana whenewhene. Me tāi ki Ngāpara, te karawhiu. E hoa mā, nau mai anō ki te whare āhuru e manaaki nei a tātou, i roto i tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
3: Tēnā koe.
2: Ko te tauira e whāia nei hei whakawehewehe i ngā wāhanga o tā tātou hōtaka, ko tō te waka tere i te moana. Tuatahi, kā rewa te waka. Arā, ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto horopaki. Tuarua, ka tere kitai. Arā, ka tere te waka ki runga i te moana o wete wete reo. Tuatoru, ka au te waka kiuta. Ka whakahaua ngā tauira kia kōrero, kia rongo ai tātou i te rerenga kōrero o te rā e whakamahi ana. Kāti, kia whakarewahia e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki mā tātou i tēnei rā, ko te marae. Whakaarohia tō marae, kōrerohia mai, kohea te marae, kei te whea takiwā hoki, taua marae. Timata ki a koe, Louisa?
4: Ko Raupunga, ko te huki tōku marae i Raupunga, he wāhi i te tai rāwhiti.
2: Tēnā koe. Wikitoria?
5: Ko te rewa rewa tōku marae, e Ruatoki, noroto mai o te waiāreki.
2: Te awarahi?
6: Ko Hiona tōku marae, kei te takiwā o Pirongi Amanga.
2: Tēnā koe. Lewis?
7: Ko Manituki tōku marae, kei te takiwā o Manituki, kei te tai rāwhiti.
2: E tata ana tērā taone, tērā wāhi ki...
7: Kia Turanganui Ākiwa.
2: Turanganui Ākiwa. Ko Manituki tetehi wāhi rongo nui, i te mea he nui o na marae, nui ngā marae kei reira. E whia ngā marae kei...
7: E whā ngā marae kei Manituki, ko Manituki te tahi, ko te ohako, ko pāhau, me whakato. Koia ngā marae e whā o tō mātei nei takiwā.
2: Tēnā koe. Riria?
8: Ko Taniwha marae kei Manga Piko, te rohe o Waikato.
2: Tēnā koe. Francis?
9: Ko Tamate Uaua, taku marae ki Kaihu, ki te whiore o Ngāti Whātua, te rohe o te kaipara.
2: Te rohe o te kaipara. Ka pai, tēnā koutou i o koutou marae. Kā re kore kua ki te koutou i etehi kai kōrero i runga i o koutou marae, e tohu ngāna ki tērā mahi. Ne? Tēnā, koina te ia o a tātou mahi mo tēnei wāhanga. Ko te kai kōrero o te rā, ko tētehi tohunga tāmoko o te ao Māori. E hara hoki te mea koina nahe ana pūkenga. He tau tōhito ki ngā mahi toi, ki te tātaki kapahaka, ki te tito waiata haka anō hoki. Ki te hāpai i ngā tikanga, i runga i te marae. Ko Derek Lardelli, te tuatangata, e kōrero nei au. A nei ngā pātai, hei whakautu, mā koutou. Tēnā, tirohia mai. Tuatahi, e whakatauri te hiāna, te mīti me ngā kīnaki, ki te aha. Tuarua, nā wai ia i poipoi, i roto i āna mahi whai kōrero. Tuatoru, i whakahaua ia, kia kaua e wareware i āia, tetehi āhuatanga, he aha taua āhuatanga. Kia tahuri ake tātou ki te maere tūwao no te uranga mai o te rā, kia Derek Lardelli.
10: Ko muni e tangata, tangata mōhio ki te whakairu i te kupu kōrero. Ka me mei e ki aua, kāre te tangata tūwhai kōrero e ora i te kai mīti anake. Me huatu he parareka, he kūmara. Hei kīnaki, kia pāreka reka ai tōtū. Ana, ko te tau parapara, ko te pātere, ko te whakatau āki, ko te whakapapa, ko te waiata hei kīnaki. Me te reo kata, kau e wareware tēnā tāho tāwa ko te reo kata ko Māui Poti ki tērā. Kei te ora tō ngā mea no te ao kaha, no te ao tawhita. Nā mea tino mōheo ki te tū whai kōrero, pērā i Pau Temarama, ia te whare hui a nā me o tūhoi. Tēnā rere ngā nō, tēre herereke ki ngā me o Ngāji Paropere i āpi mauiga mā. Engari, te mutunga mai, ko tēnā pūkenga, ko tēnā wānanga, kei te tūtonu i tōna mana, mutuhake mai o rātou tīpuna, tuku heke iho ki a rātou. Ko tēnā tūranga tiratanga mai, e kore e ngaronoa, he taonga no mai anō, no mai anō. Ko te mahi a te whare e kia nei, ko te whare korimako nei, te whare manu kōrero, kia whakalahi ngi ake te kaupapa, kia whakalahi ngi ake nei. He nui ngā taonga kei te tā epe pa tango te ao, e whanga anu mō a tātou tamariki mō kopuna. Tuku nā rātou kia rere. Ko inā i ki ei a tamaterangi mā te huruhuru te manu kā tau kā rere. Tuku nā rātou kia rere. Ahakoa rere ke, kei te paitera.
2: Hei whakahahaki noa a nei anō ngā pātai. Tahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki ki te aha. Te awarahi ki a koe tēnei pātai? Tēnā, whakautua mai.
0: Kia nei ko te tau parapara, ngā pepeha, ngā whakatauki, ngā kōrero, ai koina ngā kīnaki o te whai kōrero.
2: Mo te whai kōrero, ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe, Lewis, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero.
7: Nā pāpā moni taumauni ia i poipoi ia ia ki te mahi whai kōrero.
2: Nā taua pāpā ia i poipoi, ne? No whea taua, koraua?
7: No Ngāti Konohi, no Whāngarā.
2: Tēnā koe. Tua toru ki a koe, Francis. I whakahaua a Derek ki a kaua e wareware i aia tetahi āhuatanga. He hara taua āhuatanga?
3: Kia kaua e wareware i te reo kata.
2: Kia kaua e wareware i aia te reo kata.
3: Te reo kata.
2: Ai. Anā, i ki ia, e hāngai ana taua reo kata ki te whea tupuna ōna.
7: Ko Māui Pōtiki.
2: Ko Māui Pōtiki. Koina. No reira, i roto i āna mahi whai kōrero, i tiki nā atu ko te whakatauritetanga ki ngā mīti ki ngā kīnaki hoki. Ne? Mm. Hei whakareka, hei whakanikoniko i āna kōrero. Kia uru atu anō hoki ko te reo kata ki roto i te whai kōrero. Hei aha!
7: Hei whakangāhau.
11: Ai.
2: Ko ngā kai kōrero, he kupu tāku kai konei, ko te manaru, he kupu mo te tangata, ka rongo koe i ana kōrero, ka whakaro koe, ai, kua mau katoa i a koe, ana kōrero. Kua titipea ki tō manawa, ana kōrero. No reira, ko te kai kōrero manaru tērā, te kaha tō hiahia ki te whakarongo atu ki ana kōrero. Nā tana kaha ki te tuitui ana kupu, ki te whakanikoniko i ana kōrero. Ne? Mm-hmm. Kāti. Ka toro atu o tātou ringa, tango parahia i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Ko ngā taru ērā kai roto i te māra e ko wawawana i ngā hua. Ko tā tātou he aro mātai i tetehi āhuatanga o te reo, kia pai ai te huhuti i ngā pōhehe me ngā hapa. Kia tupu whakaritorito ai ngā hua. Hoki mai ako ake nei, me ako i tau hāpara.

0: Kua tae te wā kia aroa te tātou ki te whakatakoto i te kupu. Kia whiti mai ai te māramatanga tai aho aho ki runga kia tātou. Te tikanga kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra o te reo Māori. Ka pēhea o koutou hoa. Pēhea koutou, kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra. Kuhuti ngā taru o te māra. Kia pai ai te tupu o ngā hua. Tēnā koutou. Ko te whakatakotoranga o te rā, i tangohia mai i te kōrero a Derek, e hāngai ana ki te reo kata. He hatana kōrero roa mo te reo kata?
1: Kaua e wareware ki te taha kata, te taha o Māui Pōtiki.
0: Kaua e wareware te reo kata. Ne. Kaua e wareware te reo kata. Koira te whakatakotoranga e tirohi ana e tātou. Ki te koutou i runga i tēnei mata, e toru ngā momo kupu matua. Kia hoki o tātou whakaaro ki te tīmatanga o ngā whakamārama mo te wete reo. E rua ngā momo kupu i te reo Māori. He kupu matua, e kawe ana i te aha. I te matū. I te matū o te whakaaro. Kia ora, nau mai, oho mai. Ko te matū, e kawe ana i te matū o te whakaaro. Ko te wāhanga tuaru, ngā momo tuarua, he kupu hāpai. Ne? Ko aua kupu he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko ngā kupu iti pēnei te i ki a o mā mō ēnei. Tēnei taha kupu matua. Tūmahi, tūāhua, tūmahi hāngu, he kupu matua ērā. Kei roto ēnei i tēnei whakatakotoranga. Ka tāia te whakamahi ēnei momo kupu i te taha o te kupu kaua. Hei tohu i te tangata, ne? Hei tohu i te tangata. Mena he tūmahi, pēnei te kupu tangi, kaua e tangi. Kei te painoa iho tērā, ne? He māra māna. Kei te pēhea tēnei, te tūāhua. Kaua e pōuri. Kaua e pōuri. Tūmahi hāngu, kaua e tangihia. Heha te horopaki o tērā rerenga, Wikitoria. Kaua e tangihia, te aha. Hea te horopaki. Kaua e tangihia.
2: Te ahua o te tangata. Te mahi a te tangata.
0: Te mahi a te tangata. Te tehi mea kia e kōrero anau ki a koe. Kaua e tangihia. E kōrero anau mo te aha. He whakaaro tōu.
2: Kaua i a wangawanga pia. Kei tētahi mea.
0: Ai, e pēnei ana taku hiahia. Kaua e tangihia. Te tūpāpaku, me he mea kāore koe mōhio ki aia, aua, he tauira tērā, ne? Kaua e tangihia te miraka i maringi i āko e runga i te papa. Kaua e tangihia, he kaupapa anō he horopaki mo tērā, i tūmahi hāngu ai te noho i roto i te rerenga kōrero. Ko te whakamārama poto o ēnei, ka tāia te whakamahi ngā kupu matua nui tonu i te taha o te kupu kaua. Hei aha, hei
2: tohu
0: i te tangata. Kia kaua ia e mahi i tetehi mahi. Kia kaua rāne ia e tuku i aia. Kia pērātana āhua. He mahi, he āhua rāne. Hei whakaū i tēnei, ka tukuna tetehi mahi poto, hei mahi mā koutou, takirua, ne? Me mahi takirua. Kua hoatu au i tetehi kāri ki ia tokorua. Tirohia te kāri, engari kaua e whāki atu ki ngā tāngata kai tōtaha, ko kōrua anahe, mā kōrua anahe. He tikanga e hāngai ana ki ia horopaki, kai tēnā. Ka tukuna he wā poto ke whakaarohia e koutou, whakawhiti whakaaro ai. Tuhia ngā tikanga kia kaua e tataratara, me tataratara rānei. Koira te āhua o te hari, ka pai? Tēnā. Whakawhitihia ngā whakaaro.

0: Nau mai anō, he mahi kei te haere i tēnei o ngā wāhanga. Ka tukuna ngārero kia mahi i a rātou mahi, kia māra mai tātou, me pēhea te whakamahi i te whakatakotoranga e mātaihi ana e tātou i tēnei rā. Ko taua whakatakotoranga, ko ngā rerenga kōrero e tīmata ana ki te kupu kaua. Koutou, ko koutou ngā tīma tautohetohe. Anei te tīma whakai, anei te tīma whakahē. Te kaupapa mo tā tātou tautohetohe ko tēnei. Kaua e tukua te reo Pākehā kia kōrerohia i runga i ngā paipai o ngā marae. Ka pai? Koe rā te kaupapa. Whakai, whakahē, ka tīmata te manutaki, ko Te Awarahi te manutaki o te rōpū whakai, ko Luisa te manutaki o te rōpū whakahē. Hāwhi meneti ki ngā manutaki. Whai muri, ko tahi meneti ki ngā kaikōrero i muri mai. He pātai? Kia mutu te kaikōrero whakamutunga, ka tū mai anō te manutaki o te rōpū whakahē, ka mutu ki te taha whakae. Mā te manutaki o te rōpū whakae e whakaoti. Nō reira, ka rongo ana koutou i te tangi a te pere, ka mōhio koe te kauhēkona kai te toe. E whakaoti haere i o kōrero. Ka pai? Korite tēnā tū mai Te Awarahi.
1: Ka pai. Kia rā tātou. Ka wē tuku a te reo Pākehā kia kōrerohia i runga i ngā paipai o ngā marae. E whakāi ana mātou ko toku rōpū ki tau a kaupapa. Ko te take. Ko te tūmanako, ko te tikanga o te ao Māori ki runga paipai, ko te reo rangatira a ko te reo Māori. Ki au nei, he wā anō mō te reo Tauiwi ki runga marae, ā ina kore matatau ngā tangata ki te reo, me manaakitia te rā ope kia puawai te reo ki roto i a rātou. Kia ora.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Me manaaki, me manaaki. Kā pai?
3: Ok. Nā, ko tā mātai, kei te whakahē, nā te mea, ko te nuinga o ngai Māori, kei te mōhio Te Reo Pākehā anake. Kāre rātai e mōhio ana ki te kōrero Māori. Mena, no reira, kaha ngā tangata i nā kāore he tangata ka tāia te kōrero Māori. Me waiho te paipai kia wātea o ngā wahine. Tēnā kaitai.
0: Hei whakaro ake. Kai kōrero tuarua o te taha o te rōpū whakae. Tū mai.
4: Tēnā rā koutou e te whiwheia. E hara te marā i te wāhi hei kōrero Pākehā. He ahai, ko te reo Māori, te reo rangatira. He taonga tuku iho kua mahue mai e o tātou tūpuna mo tātou nāuri whakahike. Nō reira, me whakamanahia kā tika. Me he mea kāre tātou e kōrero Māori i runga i ngā marae, i runga i ngā pai. Kua ngaro haere te wairua Māori, kua ngaro hoki te tino ia me te tino ngako o taua tūranga a rā te tū ki runga i te paipai. Ahakoa kai roto tātou i te rautau 20 mātahi, ā kua rereke haere te ao me nā āhua o te reo Māori. Me kaua e tātou e wareware ki nā tikanga o ngā marae, me kaua hoki e tātou e waiho tō tātou reo ki rā haki. Nō reira, me kōrero tō tātou reo rangatira kā tika. Kia koe, Luisa, e kī mai koe ko te nuinga, kāre mōhio ki te kōrero Māori, me ako rātou i te reo Māori kā tika. Reira, tēnā rā atu koutou.
0: Kia ora, tēnā koe.
3: Kia ora.
0: Kai kōrero tuarua o te rōpū whakahē.
5: Tēnā tātai. Tuatahi ki a koe Wikitoria ki mai koe. He taonga te reo kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna. Engari, mea ta whakaaro koe ki tō taha engarihi, ki tō taha airihi rānei, pehia te reo ko tākoha mai rātou ki a koe. Ka hatia, ka waiho, he aha rānei. Ka pai, tuatahi mōku, inā kāore he tāne hei tū, pe kia tūkiringi te kōrero o te whanangana, inā kāore he tāne hei tū, me takahi te mana o te paipai, ka tukuna ki te wahine, me waiho kia wātia, ko te nuinga o te hunga Māori, he ingo Pākehā, kaha, ka waiho tia i tō rātau ingoa, kei te takahi koe i runga i tō rātau ake mana. Inai nei tonu, me kui kei te huri te ao, me hoki au ki te whakatawa ki a Tāpirana Ngata. Ko tō ringa ki te rākau a te Pākehā, hei oranga mō tō tinana. Tērā pia i ēnei rā, ko te rākau a te Pākehā, ko te reo Pākehā tērā. Engari tika, mama atai kia. Me whai wāhi kia kōrero i te reo Pākehā. Kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Tēnā rā koutou e wā mātou huariri. Ai, whakaai ana, ka hatau toko ana au i ngā kōrero ko kōrero hiai mua i āhu, e pāna ki tēnei kaupapa. A kia hau nei, he wahanga anō mō te reo Pākehā. I runga i ngā paipai maha o ngā marae maha puta noa, ko e ai ki taku tuahine nei, he tikanga. Ko te tikanga e whai nei ko te reo rangatira, pera hoki taku tuakana, ko te reo rangatira. Ko te reo rangatira e kawe, i runga i ngā paipai, kia whakaorangia tō tātou reo anō. I nā kāre rātou e matatawana ki te reo, pēra taku tuahine me ako. I nā kāre koe hihi ana te ako, i nā kāre koe marama ki ngā kōrero, me pātai atu ki wō hoa i Wainganui i tō ope, kia whakamarama atu kia koe me pēnā ngā kōrero ko kōrero hia i runga i ngā paipai. Engari kia mātou nei, ka hatau tō ana, me waiho te reo Pākehā ki te taha, i runga i ngā paipai, ko te reo Māori, te reo rangatira. No re, tēnā tātou.
0: Kia ora. Mā te rōpū whakahē, ai,
6: ai,
0: tū atu.
7: Ko te reo Pākehā e marama e te marea. Nō reira, ahakoa inia Pākehā Afrika e mōhio ana rātai ki te reo, marama, reo Pākehā. Nō reira, e marama ana te katoa. He ngāwari ake mēna ka kōrero Pākehā i te bea ka rangirua pea ngā whakaaro. Nō reira, tēnā whakarohia, mēnā ka taumai tētahi tangata no āhia ki te marae, ki te wero atu, kei te tū ko tērā māta i runga i tō whenua. Nō reira, me whakarohia, me kōrero tēnā koutou.
0: Manutaki, rōpū whakahē, tū atu, whakarapo potongia, kia ko tahi te rerenga kōrero. Poto te kakau.
8: Okay. Hei whakakapi i a mātai kōrero. I te ao, e noho ai tātai ruarua noiho i te ao Māori, e mohi ana ki te kōrero Māori. Nō reira, me aha. Me waiho te pai kia wātea. Me takahi te mana o te tāne kia tuku ki te wahine. Me waiho rānei kia kore e marama te mana whenua. Kia ora, tēnā kaitai.
2: Kia ora.
0: Tū mai, te orahi.
1: Me kaha pūmau ki ngā tikanga o te tangata whenua. Ahakoa kōwai koe, ahakoa nōwhia koe. Me kaha pūmau ki tō tātou reo rangatira. Kā hoki ki ngā kōrero o te kōhanga reo. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Tēnā rā tātou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Atiawa toa. In every place. Atiawa toa. In every place. The best throwbacks, 90s and more.

0: We're Aotearoa FM.
1: O ki Mano Nights with Noel, me ngā kōrero o te wā mai te Aotearoa, pū I te upoko te wiki, puta te pāti kākāri ki tō rātou kaupapa, here waka tū matanui. Hei tā Marama Davidson, mā tēnei kaupapa e whakaiti te popoketanga o ngā rori, ā, ka penapena moni hoki ngā whānau, e iti ake te utu o te traina I te rere mārunga waka rererangi. Kei roto I te kaupapa ngā ratonga traina pāhihi e whakārotsi ana mō ngā ārai mai I Tāmaki Makaurau ki te whangarui ātara o Tautahi ki o Te Poti me Tāmaki ki Tauranga. E whai ake nei ko ngā whānuitanga o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa I te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te atu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi I ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te hene ngaro, ara ki te whakakore I te stress, mō te taia hoki te pai.
3: Puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
4: A tūkinga ki hio ngā maunga kei rua rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko kingi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga ko te marae e tū mai. E tapu ki a ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua tiai runga I ngā marae, I roto I ngā whai koero, I ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Oi ko te maunga nui ki a ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā I te puko o te urewera, I te waihangatanga a rua kēnana I tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona I te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui a araho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tu atu I ngā kāinga I waikaremona, ke ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tūhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua I taratu hakapapa mai, ia toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungo I te tihi, ka titiro I hora ki raro, ā ke reira te rohe whānui o tūho e hora ana. Ko taku kai koero I tēnei wā ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero māo mo te teho ngā papakāinga I whakahuahua tiara ara tāne ātua. Nā reira e tai ārahia, a ka mārama mai I tēnei papakāinga tāne ātua.
6: Ko te tipune kōrero tia nei.

0: tāne atua, nōroto, nā waka, nōroto i te waka o māta atua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne atua he tipua, teina tuakana, kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Te kai hautū te waha ki o te waka nei o māta atua. Anā pea kai a koe nā e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana i haramaia tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu ia tāne atua, ana ko tana wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maha rāua tamariki, ne? Nā ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātau he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nāiwi. Nā, ka uru te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te ahua o te whenua, te tohi haere i te whenua, kia pai ai hoki te haramai a te iwi. Koe nā te haere tanga a tāne atua. Pēnei ana te tahi kōrero ne, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru, ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangi ora. Koe nā kōrero e kingi, nō roto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangi ora. He kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki mautoho rā, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rani a ki te uruwera.
1: Ae.
0: Nā, ka whakaroa ke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaroa ke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne? Nā nei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūwhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingoa ki roto i te takiwā. E rānua tāne atua, nā he maha o tātou tīpuna, haere ne, i haere i te tohi i te whenua. Anā ko tāne atua tēnā i haere ne, ki te tirotiro. Anā ka dahi ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe, ki te huiarau. Anā i reira, ka waiho haere tia i anā tamariki ki nā mauna. Nā ko e nei tamariki he tipua. Nā ko rātau i huri hai puna awa, hai toka. Nā ka i etahi wā nei mākoe ki atu ke a koe ka pikipiki mātau i tō mātau tipuna awa i au hine mataroa. Te wahine a tāne atua. Nā kua kite koe nā ariā, ne? Ariā hine naro whakaro nei o e nei momo tohu. Ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne a ko hini ko te tamahine a hine mataroe. Anā, kei reira, ka mai tāne atua ki ruatoki ka piki whakaruna koe. Kua tai atua koe ki tētahi puna awa, ko ngā mahanga te ingoa. E rua nā puna awa ne, ko kanihi a rawa ko ohora. Anā, kuina nā tamariki, o etahi o nā tamariki ne. Āmea. A tāne atua. Anā, kai tu atu, kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tu atu o ruatokira, ko maua o hou, he a wāno tērā. Anā, ka tahi koe ka kuhu haere atu, anā, ki maunga pohatu, ki tāne atu, anā, kai ea o rongo o te mā uriuri. He tani whātera, kai roto i te tahi puna e nohoan. Anā, ka tahi koe ka tai atu, he tēnei tanga tipuna hoke a tāne atua mauhari ana kuri, ne? Nā ko nā kuri, ne? Ae ara ko nā kuri atau e mohi o nei te kuri tipua e, ne? Anā, ko te taone e tū mai rā tāne atua i nai, ne? He mea tapa kiaia. Anā, ko tētahi o tēnga, tētahi ingoa wana kuri, ko ōtara hioi. He papa karāhe nei, nā kai tāne atua tērā. Te taone tū mai rai nai atunune. Koeira tēngo o tētahi wana kuri, ko ōtara hioi. Eki anō ki o mātau pakeke.
1: Ae.
0: Koeira ake tēngoa ake o tāne atua, ko ōtara hioi. Weno, nā ka hi koe tāua, anā ko tētahi wana kuri, ko mariko, nā ko tērā kuri kei roto i tētahi puna e noho ana ko tētahi puke mauna kei roto te uruwera ko te purenga tingua. Nā, he tamaiti, he tama tā te tipuna nei, tā te purena, nā ko tana ingua ko okiwa, ko te okiwa. Nā ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa. Nā, kei te tino mōhio nā uri o te kai. I nā tahurua ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa mai te awa o ohine mataroa e hau mahariki. Nā ka heke mai ana, ana mai whakatāne, a ki ruatoki, ana koina te hā o taua kuri nā a te okiwa, ana kua rongo koe i te iwi e ki ana a kai te tukia mai ta kukiri e te hau o te okiwa. Nā i nā pō, i nā hiahi pō, me te kua kitea te koro mamao e hiki mai ana te tāhu. Nā he tanifa, nā koeira nā iwi, koeira nā kōrero e kingi, nā koeira te tānea tua e kōrero tia nei i nā iana. He maha ana wāhine, ne? Ko te hua pea, ko nā hua i putai ana wāhine, ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano. Ana ko awa kōrero katoara kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka, ki te waiata. Ana pēnei tēnei i kōrero atu neau ki a koe, e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōku e tia nei aku mata. Tā te one ki tōna ringa, ne nā. I te ata tātari tia tau o kōrero ra, kua kikite, kua rongohia nā kōrero. Nā mahi ne, ki matahi, ki te hikitanga, o te hītanga, nā whatu o te tipu nene. Koirā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atua. Nari ko te tino take o te tipuna nei he tipuna, he tipua. Nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi. O ana maunga kōrero rākau awa. Koirā tōna tino ariātanga.
1: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
0: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei kia whakārua ke neahau. Nā mahanga o kainihi rau gōhora, he pepehano tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apo nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangi ora. Nā koe nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapai aia he ingoa, kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, te mariko, okiwa, te okiwa, me tana otarahioi, ne? Nā puke nā mauna, me tana, tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti e noho ana i roto i te kōkō wai. Te kōkō wai. He rau tangata me te kōkō wai o te puta o te whakaaro. Ne? E rā momo whakaaturanga o nā kōrero e pāna. Ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa. E pāna hoki ki te honona o te tangata. Ki ana kai, ki ana whakaaro, ki ana honona, ki te ahua o te ao Māori i te rawa, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaaro ake hoki, kai tua mai o roto rugo, ko te rā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatohea, i roto anu i e rā whakaaro ka puta nā kōrero, mō tā whaki, ka puta anō hoki nā kōrero e pāna ki nā whetu, ki te manga o roa, ki roto i nā nālara, ki nā waka, ki te pau a kai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne? Ai ora. Ai tahi o nā, nā momo kōrero e nari, ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātou, e maha nā wāhi. Me te hono hoki kia toi te huatahi, ne? Toi kai rā kau i runga i era ngā hikoitanga a tērā tipuna. Tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tū hue pōti. Nō muri rau. Nō muri rau o mai a tū hue pōti.
1: Oh, why?
0: Anare ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna. Ko te kōrero tono mō toroa, ne? Huatanga o era momo tipuna i a rātanga. Nari ke hoki ake tāua ki tāne atuana. Ko ira pia te āhua o te riri kairoto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o e rā kōrero. E ki ana hoki roto i nā kōrero, ko ine i nā kōrero kāre naro.
1: Ae.
0: Kāre naro. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho i nā whānaura, engari ko te maukino hoki i ngā kōrero. Weira hoki te rā kōrero, kai roto i te tahua mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo tutuna. Kai reira te tahi kōrero e ki pēnei ana, tūtara kauika, ne?
1: Ae.
0: Tara kauika. He tani whā no te no hine moana. He tohora. He taitiaki.
1: Ae.
0: O nā iwi. Ana koe nā tāne atua. He tūtara kauika. He kaitiaki no nā iwi.
1: Toe te huatahi. Koe kiana ngā kōrero iahu mai i Hawaiki, koe ia tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa, ne?
0: E aira ki te kōrero, mahara noa kia nā hau, e kingi. Tēnā, mēnā ko tahi tētahi tipuna e hono ana kia tātau katoa, ki nā iwi. Ki nā iwi o te motu, a huira rā tētahi. Ko toi kai rākau, toi te huatahi, ne? Kai roto, o rua toki tētahi whare kei reira kumea ko toi kai rākau tono tengua and ki te haramai koe ki roto rangi tāne nei ko te kōrero kia rātau ko toi kai rākau ko toi matu ake pēne ai te kōrero ko toi matu a te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua te tipu a kokoti ko matatero no matatūhua te pūwhara ki kāpū te rani nā ko kāpū te rani tērā kāinga tērā pā tahito kai runga ake i te taone o whakatāne i e neira te tai atu koe ki whakatāne nā kā kite koe nā kā rātu tērā pā a rātu ki te moana ki mautohora ki paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi o nauki tātau i haramai ke a toi kai rā kau ki kunei ki te whai te rapu, tiki mi tana mokopuna.
1: Ai?
0: Ia whātonga, i narua i tana mokopuna. Anu, koe rā katoa nā hono nā e, o te ara tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto i e nei rāne. Anā, koe rā te kōrero. Ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hi koe tia te whenua, ne?
1: Ae.
0: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Tauā tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koeira, te tipua kokoti ko matatērono, matatūhua te pūwhara, ki kāpū te rangi. Te tipua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa i a tāta. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō rangi tārene, nā toi kai rā kau ko rongo uwe roa, nā rongo uwe roa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, huna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēna. Tāua tēnā. Te he hono nā katoa e nei kōrero a tāua ki tērā kaupapa o te whakātūranga, o te whakaaro, o te tikaumārima o whirina anuku. Koe nei kōrero e kōrero nei taua, e pāna kia, kia tāne atua. E, koe nei te mea e kia nei e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence, o he pānga tu te tangata ki te whenua i runga i nā kōrero tukuiho. E, ana, ko te taupatupatu hoki i roto i nā mahi raupatu nei, ko te hea o nā kōrero pai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua e kōrero noi hone.
1: Ai.
0: O te hea o e nā kai te mana. Engari, e mahara pai ana au i roto i te tahi o nā kōrero a te tiati taihaku rei, te tino tiati nei. Chief Justice, taihaku rei jury.
1: Ai.
0: Edi. Nā, e kia nā Edi roto i te tahawana tuhitui. Ia ia e hoana i te haikaiwhakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e taihaku rei e tahi kōrero i te katoana i roto i nā tuhitui. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, ka whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Edi Jiuri, ka tahi ka titiro i tawa kōrerora, ka mea tu ki nā kaiwhakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake e waiata neaia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāwe ati jurisprudence, e ture. Common law. Ka mea tu anua Edi roto i wana whakariterite. E ara i te kōrero noeo. He mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi i tērā wahi. Nā reira, koina te honona ki tō kōrero, he honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki a ke hoki tāua ki te tahi anō kōrero, mēnā tātau ki te titiro, i nā momo tuhituhi, ne? He hoki ngā mahara. Ai, titua e hemi potatau i whakapukapuka hea tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau iwa te kaumātai. Nā, e kōrero ana tēnei kaumātua hemi potatau te āhuatanga i aia e tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tana minita hoki roto i te hāhi peripetihi ana, ne? Peripetihi ana.
1: Ai.
0: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu i a tāua nei.
1: Ai.
0: I a tātau nei. Nō mena koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua nei, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana koeira te reo kairoto i tau pukapukara. So, koinei te pai ki au o te tuhitui na te mea o e rā momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga. Hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te whakatipuranga.
1: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri enoho nei tau.
0: I te wā o te, te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero i kauhautia e au ki konei. Ko e nei tau nei nā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o te reo Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātau nā kaupapa tōraka pū. Kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, tēnā kokona hine naro, nā kaupapa, ariā, ne? Kei te kōrero tāu e runga i te reo irirani, i nā kaupapa hāngai kia tāua. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kawharu, te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kira. Ko te mea nui he tangata, ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia ne, the realization of Māori advancement and progress.
1: Ai.
0: Me te whakapakari a te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe kia hau, kai te pēhea tātou i nai ne. Nei pia te whakautu, me kore ratau ki roto i te reo Pākehā ka whaka Māori ai e tāua. That the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapono anau ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari kai roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori i nai, te tātari Māori, kai te pakari haere katu, I te mea hoki e kengi, kai te pirangi tātou ki te whakapakari i te ahu o tā tātou noho, tuatai. Kai te pirangi tātou ki a pakari tō tātou tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kai te pirangi tātou ki a tutuki pai te kōrero tuku iho, ki a pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, Kai te pirangi tātou ki a tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kai te pirangi tātou ki a takahi atu ki a tuwhera nā kuaha o te mātauraka, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kai te pirangi tātou ki a kaha ake tātou i roto i nā mahi tōraka pū. Nā kai te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou, kia mutu tā tātou, maukino i a tātou, tamariki, maukino i a tātou roto i nā mahi, here here, kia aro kaha tātou ki a tātou, tikanga, mea, me te kawa, o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā, ki tēnei tāu e nanahi nei kingi, i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
1: Ai.
0: O, mamae pai te nākau, e tōru tāngata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
1: Ai.
0: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero, e ki mai nei koe kia kai te ahu pēhea, tātau, i roto i enei rā, keau nei e kingi kai tua mai, kai tua nuatu.
1: E ka pia kei tā tāua hōtaka, e tuku atu na rai te rā kau haka moi miti kara kia ngere raini, noho manai wa tāua take i runga i te rangi Māria, nā rira kei a koe te rā kau.
0: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, Hei rā i hua nā hoki nā kumena ki a mātau roto i te mape. E te atu e whakaurani i a mātau katai mai hoki nā wai i roto i a mātau rā kau, he ara mātau tangata i whakarene ai a koe. Au e te ki turunga mai tō ringa matau e pōmu mātau, tō wērua tapu e whakamāra mai a mātau nā tō tāri te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau, o i hukarai, te muru i nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hine naro mātoi, hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, o te tauhau, o nā tauhau, e hikoi mai nei.
1: Tēnā koutou, noho ora mai.

0: Video Motuhake o te rohe. Video irirangi o te āziawa toa.
1: Iakura urangatira nau mai ki te hōtaka whakakatai te tangata, pukukata tihohe, ko puku hohe ke e hoa ma, ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa ma ko Pānia Papa. Mehe mea raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāruanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taulaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ia no
2: Koshay Milne.
1: He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga ko te are tāwera tēnei. E mihi atu nei.
3: Vai.
1: Ah, kia rei te mai tātou. Kai te pēhea te wairua.
3: Kai te paiga.
1: Apai, koeira te pēanui. Apai, nā reira, e pēnei pēan te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He mārawa atu tōku nono. He mārawa atu tana nono.
3: Mā
1: kai te whakatauri te i te aha.
4: Kārohia. Tangata mau, tarai poto, i ara,
1: ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
3: No reira. Kia rurā rāne, mena kai rua kai rua.
4: Kārohia.
1: Ano nei e rere ke
5: a pua. Kia huanei kai te kōrero ia o te tahi atu mā.
1: Ah, te tai.
5: Te tai mā.
1: Te kara.
5: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiu.
1: Ai, tika.
5: Aroha mai, kai te teka. He nono pango.
1: Nei whakahihi tāu. Tū Māori mai.
5: He Māori tūna. Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia koe Manaia. Nā reira, kia koutou, te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
4: Tika. Ai, mō tautahi a.
5: Te tere hoki.
3: Ai, ki me ana mā katoa rātou i timati i tīwa kapu. Nē.
5: Nā reira, kai te...
4: He mea whānau tēnā ne, ai.
5: Kai te tika?
4: Kai te tika.
3: Te whaina ai.
5: Kai te tika.
1: Piro.
5: Piro. Piro. Paki paki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
3: Ai.
5: Nā reira, i hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
6: Toko rua ana tuākana.
3: Ua tēnei pātai.
6: Ai.
1: Ai.
5: I te kore koe e mohi o kararu.
1: Te wahine nei, rite ki te murina o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nā.
6: Te māwing o te whānau.
5: Puhi, anone he puhi.
6: Nō
5: reira, ai. Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā ko.
1: Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
5: Teka. Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia Shay. He aha te whānui o ngā hū o Shay.
4: Rua me te hau.
5: Anei ko ngā kōwhiringa. He whitu, waru me te hāwhe, te kau.
3: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
6: Ki ngona ringa ringa.
3: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
1: Pea koe mohi wai.
3: Mohi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū.
4: Engari
3: kia hoki ki te kaupā.
6: Te kaupā?
4: Waru me te...
5: Tiro hea te tangata.
3: E harai te kau.
6: Hea te mea o wanganui.
3: Ai, mea o Wainganui, te mea o raro me te mea o runga.
5: Nō reira.
1: Kei nei, ko te ata hau te whakatau.
3: Te whakatau. Piritiringa, waru.
5: Waru me te hawe.
3: Me te
1: hawe. Kao, he rimake.
4: Kororo tamariki te ahuatanga o te hui.
3: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
5: Nui pakeke.
3: Waru? Waru me te hawhe? Waru me te hawhe?
5: Waru me te hawhe. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
6: Hefitu.
5: Hefitu. Tekau, tekau.
3: Ki kiau e rui.
6: Ki atu.
5: E harai te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wawa, engari kei te mauhu.
3: He whakataruna, he roa ake i te mea i rotona.
2: He nui ke atu aku, aku wawa i aku, tapua i e.
5: Ka pai, ka pai.
2: I rawa.
5: Ka rawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia. Ana i te kupu tuatahi. Kura.
3: Kura. Mura, feke.
5: Feke, neke, akaho.
4: Akaho.
5: Akaho.
4: Aroha mai. Akaho.
3: Akaho. Irawa ia.
5: Akoretake.
6: Piro.
5: Piro.
3: Akoretake.
5: Piro.
3: Piro. Piro.
4: Akaho.
5: Ake tīmata anō ki a koe.
3: Kampai tātai. Tīmata ki pia.
5: Aki, tēne. Ki a koe.
3: Kampai. Kore pia hipa i a koe.
5: Mate.
3: Mate, pate, rere.
5: Rere. Tere, mere.
4: Mere, here, pure.
3: Pure, ure, ture.
6: Ture, pure.
5: Oh! He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Me hara tonu, me hara tonu. Ka arohia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
3: Taki, raki, moko.
5: Moko, toko, haro.
4: Haro, taro. Piki.
3: Piki, ek... Mohangaia.
5: Eka mā. Pānui ake te titiro. E mā mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
3: Te tauaro.
5: Kotahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, kotahi ki tēnei tā. Kia kaha e wāma tau. Kia kaha.
3: Kia kaha.
5: Ana, me tere ake.
3: Piku.
4: Aha.
6: Me he traina.
5: Koro.
3: Koro, toro, reke.
5: Reke, teke, meke.
4: Meke, heke, turu.
3: Turu, puru, uru.
6: Uru, puru.
5: Yeah! Yeah! Erua, erua!
2: E hihi anau te tākaro!
5: Nā rei rei, wāma, he kata tonu i te mahi, i te mea etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu, engari e wāma. Ko te mea nui, ko te reo ranga tira, kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
4: Ko nā ase i tatari ana, ana i
2: ka wahei, ka wahei!
6: Kotai mai te wākia, kotai te wiki te wā!
5: E hika mā nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, ka amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moe te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre. Nā reira, pānia, karawhio mai.
3: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Ko inā te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
2: Nei noho.
5: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
3: Kia ora, tēnā.
5: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
3: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
7: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
3: Ai, tika.
7: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, ke hoki ake
5: ki
7: te...
5: Ki
7: te wao ngā atua.
2: Kāore
7: a tāne i moi a Medusa. Pena i pēna, ko puta pēnei mai i a...
3: Ai, tika.
7: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
5: Ai, ngā toto Pākehā i a tāhua.
3: Ai, tino Māori
2: e wahine. Te wahine manu.
7: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakarau nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma. Ka kā tātou te moi te Māori.
3: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne? Pūrotu tēnei wahine Māori.
8: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
7: Tō Ngāti Whātua, tēnā koe.
8: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
3: Kāroha.
8: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro-tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maha rawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
3: No tātou au a whenua.
2: Ma reira hoki mai mai.
8: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
6: Kia ora.
5: Tika hoki e nā kōrero.
6: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhio hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
2: Nā tūa mutungai tai koe ki te marae.
6: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātēnei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou kato.
3: Kia ora, kia ora.
7: Kia ora.
2: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou, kore ana mo te atua, kore ana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi, te moi.
5: Hangarau.
2: Mahi ngā hangarau.
5: Ngā hangarau.
2: Kohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, ka tahi, ka hoki mai ngā whenua i ērā tu āhuranga katoa, ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki, me whai whakaro te Māori e nei tau nei, e nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho, kia au ai tō tātou moe. I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
3: Kia ora, kia ora.
5: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu
6: tātou. Kua hā te kēhi?
5: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
2: Kia ora.
5: E ki nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
2: Kia ora.
3: Karau te moe o ko te he whenua e tirohi ana e takutunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohi o ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mau here here te take.
5: Nō reira. Te Māori ke tōna waha,
3: kau e mea nā te pārera te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
5: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
3: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moe o ki te kangahi.
5: Tēnā rawa atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia, me moe i te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro iā wai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora wātou e wāma, hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka, kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae wāma. Hoina ko tai te wā, kia rongo tātou, ko wai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu, tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhio mai.

0: தோரக்கம்
1: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kāre i tino eke, kāre koro i te paku mohi ki etai hoa ngā kōpuru. Kāne!
2: I
1: puta
3: hapapapu mai.
1: Mai ki tēnei tā.
2: Kau matai,
1: hinga rata. Kau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
4: Piro.
1: Engari, koro mo ke mātau te reka.
2: Pai kupu anō.
1: Koro mo ke mātau te reka. A, kāpai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
5: Kāpai.
1: Ko te waiata.
5: Waiata.
1: Māma.
3: Waiata.
1: Kāpai, toru, rua, tahi.
5: Waiata, waiata, tamariki mā. Kāpai, kāpai. Waiata, waiata, tamariki mā.
1: Pai te au, tērā. Tēnei taha.
5: Ai.
1: Tukuna.
5: Ka waiata,
1: me waiata ki aia.
5: Tamaria, hine i
1: whakai. Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai.
4: Ko te whakataki.
1: Aroha mai.
3: Aroha mai.
1: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
3: Aroha.
1: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hana mai. E noho tātou. E noho tātou.
3: I pērā.
1: Ka pai, i hau pāru anō.
3: Ai,
1: pēra rawa te reka. Ika ma, me te roa o te tari, o te tatari.
3: Tēnā.
1: Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
3: Tērā,
1: tērā. Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kau mārīwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
6: Ko te hea tau.
1: Tahi mano i warau, waru te kau maru.
2: Mānuitia mai tēnā.
6: Te hea te waiata.
1: Wai, te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kau marua, i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
1: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe poie.
2: Tika.
3: Tika.
1: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
6: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
1: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
6: Mena e moe Pākehā.
1: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
2: Me whai āwhina rātou, ne.
6: Hoatu te whakautu.
5: Ko te whakautu, ko te e.
2: He.
6: Kare he.
1: Kai te tika.
3: Kai
1: te tika. Whitu te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Āti tia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
1: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa roa rawa. Ko te aha te wai te awa roa rawa.
3: Te awa roa rawa.
6: O Aotearoa.
3: E. O te awhani.
5: Māma noi ho.
4: O te awhani.
6: Waikato.
2: Waikato.
4: Ne?
6: Waikato.
1: Ka mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
2: Ka mau te wehi, ka mau te wehi.
1: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
6: Oh, māma.
2: I te kōrero, Benjo Morangi Nui.
6: Āmohia ka koia.
1: Kei te mōhio. Tai hua tēnā pātai.
6: Kei heo atua
1: Māori e
6: nei. Kei heo atua Māori e nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
1: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori i tāi mai runga i ngā waka.
6: Kia tere, whakautua te pātai.
3: Whitu rau, rima tekau.
1: Whitu rau, rima tekau. Aroha mai, kai te he.
6: Oh, he rau atu.
1: Kai te pārui noe hoa i te whakautu ni mai te paipa nei.
4: Kāre kore i
1: te. Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
1: Ka pai.
3: Moi te kaituhi yeah, i te Pākehā.
1: Nā reira, anei ko te, whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano toru rau. AD.
3: Kei te he tēnā.
6: Kei te tika rawa.
3: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mū anō atu i tēnā. Hoi anō.
6: Ngā
3: pai. Ngā pai. Ngā pai.
2: Ike mai a ngā Māori.
1: Hoi anō.
2: Hoi anō. Hoi anō.
1: Ai, ngā Māori. Hoi anō e hoa ma.
3: He kuri.
1: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakatai tai. E mihi ana ki a koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
6: Tuatahi, e te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horo mona koe, tēnā koe. Koe o ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
6: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
1: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā ākōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
6: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
6: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
3: Ai.
1: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whakaihuaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumana ko ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
3: Oh,
1: ai.
3: Oh,
1: ai.
3: Oh,
1: raro. Oh, raro. I te taumata tika. Nā reira,
6: te kaupapa karawhio mai.
3: Ko te rangi, tingane.
2: Hea te kaupapa?
1: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
3: Māori,
1: te Māori. Te kaupapa te Māori.
4: Me puta te kupu Māori.
1: Te ari, tūtai. Nā reira, he wai takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mihinga. Te mihinga.

0: te wairua whakatātai karangona ka kite airunga i te hōtaka whakahirahira rawā tū nei, opuku hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, opuku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani whalau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
4: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākau o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, fi.
5: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ari te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki, ko rako rako a hine takuru a koe te pete, ka napanapa o te pepiritanga o poitu, kei rare pū
4: tuanei. Kei rare koe pū
0: tuanei. Alua pai nei.
4: Anei te tauira. Ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko orako rako, hine takuru a koia te whitu, kā nabanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
0: Tahirau pai hene,
4: i ki atu.
0: Tuatai kurongoa i te tangata e pērāna. O tene.
1: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki, ko orako rako, hine takuru a koia te whitu, kā nabanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
0: I rungo au te taha ngāpue, haka puta mai ana. Haka puta.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko rako rako, ahine takiru e koe te petu, kanapana pao te pipiri tango, pao te tango pipiri. E hara rawa ia, pere pai!
1: E hara, e hara.
0: Mau kei te
4: mui. Menga, menga, hara mai te pai.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko rako rako, ahine takiru e koe te petu, kanapana pao te pipiri tango, pao te tango, piripi, pipiri, e hara rawa ia, pipiri.
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
4: Menga, menga.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
3: Pere.
0: Karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki, korako rako, ahine takurua koe a te whetu kānapana pao, te pipiri tanga o pau tūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
0: Ko te mea, ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamau kei te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei, he aha te aha. Kai te mohio ke rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
4: Karawhiu e hoa ma.
3: Kia kaha kōrua.
0: Anei.
4: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
3: Tihia ngā ngutu.
0: Ai, ātai te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiu.
1: Au mihi. Au mihi. Au.
3: Au.
1: Au mihi.
3: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
3: Pai kōrero.
1: Whakarite rite.
3: Whakarite rite.
1: Marae.
3: Marae.
1: Pai pai.
3: Mama.
4: Tata.
1: Pai pai.
3: Pai pai.
1: Mai oha. Mai oha.
3: Mahi.
1: Mai.
3: Mai.
1: Mai oha.
3: Oha. Mai oha.
8: Kapai.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Mō teha teha.
3: Mō.
1: Mō.
3: Mō.
1: Mō teha teha.
3: Mō teha
1: Mara. Mara.
3: Mara.
0: Tēnā kōrua kua. Whakamuchi te wāhuna. Whakamuchi. Tēnā koe. Mau tēnei teiri.
8: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiri.
0: Ka mai. Wepua.
5: Kapa haka.
7: Kapa haka. Kapa
5: haka. Peinaki tanga.
7: Peata waitai.
5: Pei.
7: Pei.
5: Naki.
7: Rangi. Pirangi.
5: Peinaki tanga.
7: Peinaki. Peinaki tanga. Peinaki tanga.
5: Te.
7: Te.
5: Pane kire. Pane.
7: Matasene.
5: Pane.
7: Pare.
5: Pane.
7: Pare kura.
5: Pane.
7: Te pare kura.
5: Pane.
7: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
5: Pane kire.
7: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
5: The mongoose. Maori.
7: Maori.
5: Mati mati.
7: Mati mati.
5: Mati. Mati mati.
7: Mati mati. Oh, mati mati. Mati.
5: Pa.
7: Pa.
5: Kana kana.
7: Karaka.
5: Pa kana kana.
7: Karanga.
5: Pa.
7: Pa.
0: Tēnā kōrua, kōrua, mutu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, kustino tēne. Anei.
4: Hā te ki.
3: E kaha kōrua.
4: Hā te ki, mihi.
3: Te mana o te tokerau geirunga ia kōrua.
0: Kanawhiwa.
3: Taku.
4: Taku.
3: Taku taku.
4: Taku taku.
3: Hohi pera.
4: Hohi pera.
3: Mate kai.
4: Mate kai.
3: Wai Māori.
4: Wai Māori.
3: Ooh. Wai Manuka.
4: Wai Manuka. Tākuta.
3: Hau ora. Hau.
4: Hau.
3: Hau. Hau ora.
4: Hau ora.
3: Hua.
4: Hua.
3: Hua whenua.
4: Hua whenua.
3: Wai ariki. Wai.
4: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
3: Wai rere.
4: Wai. Wai rere.
3: Nehi.
4: Re. Nehi.
3: Hia kai.
4: Ta.
3: Hia kai.
4: Hia kai. Hia kai.
3: Hia kai. Hua.
0: Hua mutu.
4: Oh,
0: o tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei hoki. Kare koe i paku rongo ne.
4: Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai o kāri. Tikina mai o kāri.
0: Anei.
4: Ka pai.
3: Ka pai
0: tēnā. Tai hoa, tai hoa.
3: Rau e tēnā.
9: Mana. Mana.
3: Pane.
9: Ma. Ma. Ma. Mana.
3: Mata.
9: Mana.
7: Pata.
3: Mata.
7: Pata.
9: Karu. Karu.
3: Karu.
9: Here.
3: Here.
9: Koito.
7: Mēnei kupu e te rawa.
3: Tautoro.
9: Koito. Koito.
3: Oh, ke tere. Hare tonu.
9: Hui hui.
3: Hui hui.
9: Riringi. Riringi.
3: Ririki.
9: Ringi. Riringi. Ng, ng.
3: Riki, riki.
9: Papa ma. Papa ma.
3: Papa.
9: Ma.
3: Papa pa.
9: Papa pa. Ma.
3: Papao.
7: Papao.
9: Puku kata. Puku.
3: Pukana.
9: Puku.
3: Putu.
9: Puku.
0: Oh, where? Hika māko he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, om mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā rei rei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou kōwai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wā hanga tuatahi, i kitea te tahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
4: Kei te pai, kareta e te toi.
0: Koe ā te wā hanga tuatahi, kai te rungo, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
3: Patua te kaupapa boi.
4: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā, e ora nei o tātou, tino no tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na mōtō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare, ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wao te makariri, te wao te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana. Ko ngā whare pako a te Pākehā, he paino ake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapu, ki te mahi hange, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, toru takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
10: Kia ora rau ātu, tira ki tātere.
3: Kato heau, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
4: Tēnā koe.
3: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
4: kaore tērā
3: e whai o, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hā nō ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
4: Ka ora,
3: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou, tai atu pēr ki te iwa karaka.
4: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
4: Ki te whiti,
3: atu i te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakarohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
10: E mihi ana.
4: Karawhiu e hika.
11: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti, mo te kotai hekiriti, ne?
3: Ah, oh, ai, pā te kautāra, ne?
11: Pā te kautāra, teitu. Ai, engari, mo meri mai te kai hekiriti anako, ki ai te whare whakare ki tina nako, hiki ngā mai tai, ana.
10: Hiki nā!
4: E kiti anei ngā rua.
3: Tika, tika.
4: E kiti anei ngā rua.
10: Anei kere rua.
4: Tika. Anei.
11: Tika. Kotai te hekiriti anako, whā te kau ngā heke. O te rā rā kai Pākehā.
10: Hiki nā te rā kai Pākehā.
11: Nā reira, me pērā o ki koutou.
3: Ai, tika.
10: Nā nā koe.
4: Ka rita e koutou kia mātou ko tiare.
11: Ana.
4: Te pā ua ua.
11: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
3: Kia ora. Pātua.
10: Mō tēne.
1: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nāno ke te whakaheau i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e orai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako. Koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tuana.
4: Kari pēha te oranga, pēha te oranga.
7: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hanemana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā e a, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he aha ngā pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou I tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto I te reo Māori, I te wairua, I ngā, I te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Kia ora rā.

0: Ngāti awa e.
1: E whakaroa mai, marunga i te iarere ko Tahirau Irakati Iwa.
0: Te reo irirangi o te Ngāti awa toa.
2: Kei rua rā ngā kōrero e ānai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
3: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutu katoa, ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna, ka hekei hoki ngā wērere anai papaki kauna ki ngā pāringaringa ko ngā marai e tūmai. E teiwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga, koe rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koe rā e te honga rārangi koero i te tahiwai e ta rongonui o Taranaki, hei hakamau mahara te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānu. Te rā kanoho ngā tahi te huinga maunga, ruapehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō rāua, he pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pai rū he kai arahi mō Taranaki, hai hai tia apapa te heke roi mata hoki. Ko te awa he matua he whaene, i ona tini uri e, kuau te awa kuau. Taenua ki te repo ngā ere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pau ā kai ko pātuha. Kā whai ko te hunga tangatawa te kā hui maunga, ngā uri o ngā wakai taru e, matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga i te rangi e ke iho i raro i te whakamarimari te tātari ai, i te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e, tōku kuia e. Te aro

0: ona i tohe ai au, ko te Ātia Wano Runga i te rangi, ko te toki te tangatanga i te rā, ko taringa mango, ko te kete nge, hueha, hueha. Ko te iwi o te Ātia Wake i te raki o Taranaki, o ia te tahi o ngā iwi i whakaheke i te tūpuna Awanui Ārangi. E ai ki ngā kōero tuku iho a te iwi, he atua he tangata Awanui Ārangi. Ko ia te hua o te piringa o te tahi wahine o Rongo Ueroa, rāua ko Tamarau te heketanga Ārangi. He wairua i heke mai i te rangi. Hākua te rereke e paku nei o ngā ingo o ngā Ātiawa o te rohe o te moana nui a Toe Tuhuati, rāua ko te Ātiawa, ko tahi tonu tō rāua tūpuna ko Awanui Ārangi. Ko e tahi kōero e kiana, i noho tuatahi ngā uri whakaheke o Awanui Ārangi i te tahi takiwā o te Taitokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuiwi, ka panaia ka heke whakatētonga rātou. A tai hoa ka tai rātou ki te moana Toe Tuhuati, kei reira ko ngā Ātiawa. Kai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te Ātiawa. No te tautahi mano warurauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te Awanui Ārangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi, ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o a rātou kōrero tukuiho, a rātou tikanga, a rātou hakapapa. Hoi ko te kōrero he iwi tēnā he mana motu hake. Mārama te ki teo tēnei āhuatanga i te iwi o ngā Ātiawa o te moana nui a Toe Tuhuati. E here ana a rātou ki te waka o Mātātua, te iwi o te Ātiawa o Taranaki, e here ana ki te waka o Tokomaru. Ko te rohe o te Ātiawa ki Taranaki kei te takutai moana i Wainganui a Nuku Taipari e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā i ora te iwi o ngā Ātiawa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kiromita e rua te kaumārua i te taha moana taira wātu ki te whenua mānia ka totoro whakauta mō etahi kiromita te tawhiti. Ko te paenga whenua o uta, kei te kōerohia tonuhia, e ngari toko rua ngā pou rāhui, e pakae tiak whānui tiana, arā ko tāhuna tūta awa, te tahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano, e pare hoka tēnā kei ākoe te pepeha, te pāna ki tōrohe.
1: Kōrero kua hangai te tahi wā mātau tūpuna, ko pinei Tanataki. Tamarau nō ngā i te rangi, e kei o ki raro ki te waka māri māri, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o Rongo Ueroa, takukuia e, takukuia e. Te ara o taku tupuna i to i ai au, ko te ati aua nō runga i te rangi. Ko te toki te tangatanga i te rā, tāringa mango, ko te ketenge, ue a, ue a. Orere, timatatanga kōrero tēnā e kingi mō te tekenga mai o Tamanui, Tamarau, tekenga rangi, ka moita e ko Rongo Ueroa, tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei Awanui Ārangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā Awanui Ārangi ka puta mai a te ati Awanui tonu. Nō reira, kura he tīmatatanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o te ati awa ki roto o Taranaki i te mea anō nei o na honunga ki ngā iwi o te ati awa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake nei mātai o te aukainga. Mai o Nuku Taipari ki te rau o te uia ki Waka Urangi te roe o te ati awa mohi o tēnei e mātau i tēnei wā. Mena ka ki ake i puta mai te ati awa mai te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko te ati awa anō nei ko ngā iwi o Taranaki nui tonu. Me ona waka e toru. E toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea waka. Me ona iwi o ngā tirua nui ngā rua enarangi, ngā rauru tai atu ki te ati au nui a Pāparangi ngā iwi o te awa tipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te au auru, ki roto o Taranaki nui tonu, te iwi tūturu, ko kura aupo tērā te waka. Ana katahi ka uri pērā mai ki te raki o te maunga, ki ngā iwi o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta, tainua ki tēnei a te ati awa, ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te okirano ki tō kōrero mō ngā mō te maunga. Tērā haunga ko ngā, ngā wanaunga na hononga o te ati awa ki roto i tā Wanganui Atara ki te taui o te waka a Māui ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira kā kōrero, ka tika pēa me kōrero hoki mō, nā, mō ngā hononga i tamea te hikoinga i te wā o te rangitāke mā kua hikoina, kua hikoi hāre ngā i etahi o ngā hononga o te ati awa ki roto a Taranaki, whai atia nei ki te, kia te rauparaha, Ngāti Toa, kia Ngāti Raukawa, ka noho nei ki roto ki te wanga o te Wanganui Atara. Nā kuara ngā iwi o ngā hononga o te ati awa, me etahi atu o ngā iwi o Taranaki nui tonu. Ka waka weti a te moana nui a Raukawa ki roto o Waikawa ki Wakatū, anau nei ngā hononga o mātau o te ati awa. Tainua, ka hoki pērā mai kia, kia Waikanae. Kei reira anō etahi hononga o te ati awa o nei.
0: Aotea Akura Haupo Tokomaru. E hononga, e hake te ngā hakapapa, ngā, ngā hononga o Aotea Akura Haupo me Tokomaru?
1: O te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō i o Anui nei. Ko te ko mō i o tia nei e kingi i mō i te tāinga mai o e nā waka i ko nei kē nā iwi tūturu i mō i te tāinga mai o au a waka. Ki te kōrero au mō te kā ui tū, mō te kā ui ao, i nā apu tūturu no te takiwā nei. Nā i te tāinga mai o ngā waka e toru nei. Tērā pēkā timatahia he kōrero mō Tokomaru waka.
0: Ae.
1: I te mea ko taku mō i o kua ū mai, i tōna ūtanga mai tuatahi kai roto o Tokomaru ki te tai rāuti. Anō ka tahi, ka haere tonu i tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā, awa o mō Akatino, tata tonu atu ki mōkau, mena ka mō i o koe i taua takiwā ki roto ki a mātai.
0: Ae, mohe tuna.
1: Mena ka kāu tonu te waka o Tokomaru ki te waapu ki tangutu awa o mō Akatino, ka tū te ware tuatahi ko marae rotu ia, te ngua taua ware. E kia na mātai ko te kai autu o Tokomaru waka, o tetahi o ngā rangatira o Tokomaru waka, ko Tamariki, nā nā no i tū tana taua ware rā marae rotu ia, kia ū tonu ki te rā takiwā, nā te rā kaputa mai a Ngāti Tama, te iwi o Ngāti Tama. Nā ka toro atu o nā uri ki roto i te takiwa nei, kua ra ka puta ko ngā iwi o Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Ngāti Maru ki ura, ki uta aha koe he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui waka. Tainua ki te wā, ki tenei o ngā iwi o te ati awa nui tonu. Engari, te kōrero mo tamarau te eke ngārangi mua no atu i te tāinga mai o Tokomaru waka. Nā huri pērā atu ki a Kura Aupō, nā kua mō i o anō ki tāu he whanaungatanga anō ki roto i ngā iwi o te taitoke rau e kingi. Kia mātou ko te rau ngā Tokomaru waka, ko te iwi o Taranaki e hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o Kura Aupō ki tū te maungaro tō te kaihautu o te rau ngā waka. Kia mātai wa Taranaki nei, engari te mōhio nei kua ū a Tokomaru ki roto i a koutou o te au pauri, e nā iwi, tainua kia mātai wa Taranaki nui tonu. Tainua ki ngā iwi o te tonga ko Tokomaru, ko te waka o Aotea, e nui tonu ngā kōreo mō Aotea, e mau nei i a mātau, i a tātau, te tainga mai o turi, ū tonu mai te waka o Aotea, ū tuatahi ki te oanga o Aotea, ki roto i te rohe a Tainui, e nā katahi ka tīmata a turi ariki ki te hikoi, tana hikoi, na tainua ki te, te waha pū o pangatea, pātea nui atia, na kai reira, te nā iwi o te waka o Aotea i putahare nei, kia noho nei ki ona takiwa. E nui ngā honunga ki roto i ngā iwi o tainui waka me ngā iwi o Taranaki, hanga ko te atiawa. Tērā pēr tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua putaanga. Whānau mai tērā o ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o te hāwara, katatonu ki te hāwara. Nā katahi taua kuia rongo nui nei kua rangona mō ngā mō tūrongo. Nā ka hikoi haere e kia kā uia moana te tikanga kia hono atu kia tūrongo. Angari ka rongo atu te ia wati ua mo te āuatanga ia rongo rua putahanga. Katahi katai atu ki reira ki kāwea ko huri te titiro a rua putahanga ki a wati ua. Ka hono rāua ki a rāua. Nā kora he mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui waka. Nā eke mai ki te wā ia pō te tau, wero tō tātou kingi tuatai. Ara mai a pō te tau, wero, ko te pakanga tōna kai. Ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato. Te tahi o ngā pakanga ko te Waikaha nei kia te Rauparaha. Tū te tahi pakanga ki roto ia mātou o Tiatiawa ki ngā mania o Mutu Nui. Anā ka mutua tērā pakanga ko hoki rānua a pōtu tau te uero me ona toa ki Waikato. Me te mōhio nei anō o ki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te uero ki te pakanga. Norida ka hāre tonu a te Rauparaha i tōna hikoi, a te hekinga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwāo e noho nei a Ngāti Toi Nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai a pōtu tau te uero. Ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga Pokerangi Aura tū anō tētahi ki roto o ngā mutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai ahakoa kua mate rawa tū ngā ōku tūpuna o konei. Kua noho tonu e tehi mōrehu. Kātahi ka hoki rā no a pōta tau mea na tō ki Waikato anō o ki. Nā ka whai ia te rangi Māria, kua tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rawa, nā kua mutua te pakanga, kua mutua te whawhai, ka wiri mai ka puta mai tana tama ia matu tāira. Tai mai ki konei ki roto o Taranaki, ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine, o ngā tiruanui, ka tūtaki atu ki ngā tūpuna o te rawa, kia tauke, kia te ua aumene. Anā ka nā te waumene anō i tapuai nei ngā te kironga i a matu tāira ko tāwi ao. O i reira mai te rā wā ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga. Waka nui ane tainoa ki tēnei, waka nui ane ki tō tātou kinga tū heitia. Tōna tāinga mai ki a mātou i te rātau. Ko ranga hono o te kiwai ki te aura tonu nei, aura tonu nei.
0: I te wā o ngā pakanga i Raupatuhia ngā whenua?
1: Ko mō i o tēnei e ki ngi tīmata i ngā pakanga wenua ki Waitara. I te tau ko tahi mano warurau ono te kau. Ko te rā i tīmata i ko te maramau mai he, ko te rā ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai te ki ana ko i te rāo mai he, kairi kai te toro, nā e taki weiata mo te tīmatatanga o ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki, nā ka mutua ngā pakanga kua murua wenua e te karauna i runga i te mea ka ki ake a ko a tāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. No reira, nā tēnā, ko ngā tūre era i te mea ko te pakanga, kare mutunga mai te pakanga ko utonu tai o oku tūpuna ki te wenua. Engari, nā te pene ke ngā tūre o te kāwanatanga, o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act, e nā tūre ka ki ake ki te kāwanatanga. Ko ngā iwi o Taranaki, e iwi hoariri, tango hea murua te wenua. No reira, te nui o te whenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau. Ka kite anō o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te whenua, ngā pāmu, mira kakau.
0: Ai.
1: O Taranaki me tō rātau hia hia ki ngā whenua. Koe re te take ai te mea nā te ātauhuatanga o ngā iwi o Taranaki. Ka hia hia te ata whenua e ara, ko te wāriu o te whenua. Nō reira, tai noa ki tēnei wā e kingi. Kai te kareno kia, kia haina tia te nā pēpakareme, kai te wānanga tonu ngā kōkiri tonu ngā iwi o tia tiawa ki roto o Taranaki. Me pēhia te ara tō tika mā mātau kia kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
0: Ko ngā kōero i haere pēnātu a ngā puhi, me ngā me ana pū?
1: Ka hoki rāno ki te wā o te rauparaha. Anō nei era i te mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me, me ngā pū. Anō nei ko tō koutou tūpuna, nā tuku mohi o ko te ware, ki o koutou tūpuna. Tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai ki roto o Taranaki, te kitenga tuatahi ki te pū o ku tūpuna. Ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari kare tā e te karu i ngā matā a te pū. Nō reira, i tā mai o tūpuna, ngari kore te hauatanga o te rā wā ne, o te whai utu, ngā utu, ngā hara o te rā wā, ira i te mea ka ka whakaro ake mātou, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Engari, kōra ngā uatanga wāinga i o tātou tūpuna i te rawa. Me te mō iwa nō e ko tō koutou tūpuna a Rāiri, mua no atu, e toa rangatira nō, e rangatira toa nō te rā o ngā tūpuna. Te mea ko tētahi o ngā apu o Tiati Awa Nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko Ngāti Rāiri. Nō rira, ko ngā ono ngā nō kai roto i ngā iwi o te Tai Tokerau, nui tonu, ngā ono. Etahi hono, etahi o ngā hono, he pakanga, etahi anō, kua mārena haere, kua toha, atu kua toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei i tēnei wā. Me kōrero tōtika mō ngā porupiti a te witi rāu ko tohu. Me pari aka papakāinga i te mea muri tata mai i te muru me te tāinga mai o ngā o tauiwi ki roto o Taranaki me tō rātau hia kai ki te wenua. Kwa tango ia te wenua ka neke katoa ngā iwi o Taranaki me te iwi rāwao no o nei ki runga i a pari aka papakāinga te i runga i ngā i ngā kau au o te uiti o rongo mai rāua ko tō ukākai. Kātahi ka noho nei i ngā Pākehā, i ngā kai pāmu, i ngā whenua o Taranaki. Nō rira, koeira te tīmatatanga o ngā ono ahokoa, kua aua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rāua ka kite atu o kai te wakarite rite te whenua ai pāmu. Engari, ko ai wa hono i nāia nei kua kua au, kua mau, kua mārena aere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki roto i a mātau mo te auatanga nā te whenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te whenua. Tainoa ki tēnei wā kai te, i te mea etahi oku wanaunga karanga rua ko. He Fleming, he Bishop, e nei ngā o ngā hoia, o ngā kaipāmu i taua wā, kua mārena aere. Nō reira, te kimi te ara tika, mā tātau i tēnei wā i te mea, ko ngā kaipāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, kua rātau, te rā o rātau tūpuna, he hoia i te wā o ngā pakanga, he hoia no te kāwanatanga. Nā tō rātau pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
0: Te kaupapai ki arai, ngaro whenua, hoki whenua mai?
1: Koera te werotanga ki mātau, o te kāinga. kai te kōrero tonu taua kōrero ai wāinga mamata, engari ko te kakahoki rano ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wā, nei kua mō i o tianei, ka kore rawa mo te katoa o te wenua e uki pēnei pērā mai, ne? Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pērā e tahi wā, he ki au nei e wawata noai ho. Engari, ko te wirotanga ki mātai me katai ka pupuri i te wenua i a mātau e nai, ne? Kia kaua rawa hoa e paku. Me te noho ai iwi, hai kamupene aha rānei, mā tēnā pēa ka noho rōpu nei, kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Koere tētahi rautaki kai a mātau ingari, anō nei ka mutua. I te mea, ki roto inga iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, ko haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Ruanui, Ngāti Mutunga, Ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia. Nō reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, ko rea te tino rautaki ma mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpu kotahi, kia paka ngātu ki a kāwanatanga ki a Wairane, kia kaua hāre marara.
0: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei?
1: Kua ngaro haere, kai te ngaro haere. Engari, anō nei o mātau rautaki, kai te hunga pēna ia rua kere hon, mā kuia tētahi o mātau tino pau ki aura tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto ia mātau, kai te tū ari o na wānanga kuia, e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, nō reira nāna nā te rōpū te reo o Taranaki. Kua i roto i ngā rua te kautau kua pāhe moake nei ka kite ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātau. Aho kua kai te hia kia pakari ake i te hi mātau. Engari, ko tētahi wāna mahi i te tīmatatanga, i ngā te kautau waru te kau, te haere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o tērā wā, rātou kua ngaro, kua ingātu nei, rātou pērā ia te rū kōriri ware oka i oku tūpuna, i oku mātua, kua ngaro atu nei, ki te mau a hopu reo, hopu a rātau reo, hopu ngā waiata, me ngā kōrero aua waiata. No koe rāna mahi kai aia aua kōrero hai wā ngai āre ki roto i ngā wānanga. Korea, kai te aua pōturi te hāne, tāi au te ki, me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari hāre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha. Ai.
0: Kaka huria ke taiwa ke te atiawa ko ngātiawa, te atiawa ko ngātiawa. E honunga ngā tokorua, nei?
1: Nui ngā honunga ki tērā ngā ngātiawa o Matātua waka.
0: Ai.
1: Me tō rātau tūpuna no oki ko Waunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o Ngāti Awa ki a mātai, ki te wānanga i au hono. Nā kai tahi waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpono o tātou a Aonui Arangi, ko te Aonui Arangi e tangata kotahi, e rua rāne ngā Aonui Arangi. Hāna mēna kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau pātai, ngani haunga ko te... ko te whai i te tika o taua pātai, ko te e hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā tiawa. Ka ki te atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o tērā rautau, ka ki ake, ari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
0: Ai.
1: Nō reira, koe rā nō kai tarangi rua hāre mātau tātou e tehi wā. Engari ia, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā awanu I arangi. Engari, ka kite atu ki roto I tō mātou pauware ki runga o Owai, ko Teikaroa Māui, te pauware. Tetehi rua rua ngā ware wakaero ki roto Taranaki, kore tetehi. Nā kai tete hunga pau matua, pau toko manua ki roto I te ware, e toru ngā tūpuna ki tau pau ware, kai pau toko manua. Ko te wakaero kai runga ake ko awa nui arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru I a Rāua ko toi te uatahi. E taki wakapapa ki a mātou, ki a tātou, ki ana te kōrero ko tāmai a toi te uatahi, te rao ngā toi, e o anui nei, e kōrero mō toi te uatahi ki roto I a koutou a te tai tuke rai. Nā ka tāmai ia ko pai ki a e te kai I te āruhe, e te tahi tino kai ki a mātou I te rawa, nā ka tahi ka huri ia ki te ngua toi kai rākau. E kia nā mātou te tapai na tau ingoa ki runga ia, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari, nā toi te huatahi ka puta ko ruarangi, e ki ana ko ruarangi ka moetahi ko rungo ueroa, tērā kuia ko kōrero hia nei mo te whānautanga mai o te atiawa. Nā ruarangi rāua ko rungo ueroa ka puta ko wātunga, ka puta ko rauru. Nā ka roho ki anō ki a rungo uerua, ko te tāne tuatahi ko ruarangi, ko te tāne tuarua, ko tamarau te eke ngārangi, no tērā takigi, taki pāteri, taki nei, taki hāri au I te tīmatatanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātou au nui arangi. Nō rira, ngā honunga ki roto I a triatiawa me ngatiawa he honunga pai, a katika me hono tonu nei raru I ena I runga I ngā honunga o te kiwai ke te kairunga, kai aro, kai roto, kai wao, riririre au, pai marire.
0: Pai marire, tēnā koe whare hoka, mā manaakitanga ki a koe, ā me tō ipi hoki tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Tēnā koe. E homā koe ia tērā ko whare hoka wano, kā tērā wiki kua tū ono ki runga anoi te taheo tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai ana. Ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei pakamā.

0: Kua hoki mai anō a puku hohei tēnei tau e hoa mā, kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu i te wairua katakata.
1: Wairua!
2: Wevenua!
3: Whare i tīnoi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua! Te munui taku waha! Hello,
4: wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoa mai he wahine mārire. He wai, he tanifake. Kino kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia papa.
5: Toki kei te haurangi.
0: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahi ko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana a tapaki arā te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko whre te me te hoki.
5: Kāma tērā ingoa.
0: Ai, kore taki ki te wāta, te mihi ngā komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka māhe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Deon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, he wai, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kai ngeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Wehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
5: Tangata ū. Ū ki te kai.
0: Ū ki te kai.
5: Ū.
3: Ū.
5: Ū.
0: Wehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
6: Ka hiu anu anā, manawa, i rā panapana mai o te kā wana, i ngā tere tangapanga, i te iu hanu mana, ko rātau te iu hi, a manamana!
1: Ka hiu manamana, manawa, i te tā panapana mai o te kā wana, i ngā tere tangapanga, i te iu hanu mana, ko rātau te iu hi, manamana.
6: Ka hiu wana mana wai ki sāwhana wai te kawane ngā tērā tāngupanga i te iwi hana mana ko rāra te iwi hii hana mana mana.
3: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
0: Me mihi kātika kia.
5: E te koro Māori rāne koe.
0: Karau i paku mōhio i puta Māori mai.
6: Ai. Mana mana mana mana.
0: Ai tēra. Dion, karakia.
7: Ka hiu wana wana mana wai te kawhana wana mai te kawane ngā tūrua pārā panga i te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana.
0: Ka pai, mā te ahi te ngana.
7: I te nana.
6: He panana.
8: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana mai o inga.
5: Hei!
3: Hei!
0: Kua kore taki hoki.
5: Utaia, bub.
3: Ai, bub. Mai.
7: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga ji u hainu ana karate te iwi hi hāmana mana.
3: Oh, ei!
0: Tā te re ko koe pēa te mea pai katoa o tēne whakatāta e mihana ki a koe. Kai te mohiau ko wai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
3: Ka tangu ngā tine.
0: Nā re re koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kere ku te wāhanga o, ki te rai.
1: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
9: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
9: Ka pai. Ki te rai. Ki te rai.
3: Karakau.
9: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
3: Ka pai.
9: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
9: Toha kāri, kāri, purai kāri.
0: Apai.
9: Paita. Paita. Whare.
0: Tētahi rangu rangu rangu kei ko tērā.
5: Ana.
9: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka, urungi mata, tani mata. Pakatū taiapa.
0: Oh, papaki tu wah.
9: Iya, kue ni.
0: Ini tengah tak faham macam
9: mana. Mai,
1: mai. Eh, payah tak kuat. Tengah
0: cuci
1: mana? Mana baju ni?
9: Wah, wahi pia.
0: Wahi,
9: wahi,
0: wahi.
9: Wahi,
0: wahi.
9: Wahi, wahi. Wahi. Toru, rua, tahi. Karafiwa.
1: Hamutana.
9: Kiri, kiri, ro. Wahi.
1: Hamutana.
9: Te iwo. Kiri, kiri, ro.
1: Kawai, kawai. Te, te awa I hamutana.
9: Waikato. Maunga I tūhoi. Maunga.
3: Kohanu. Kōrero.
1: Nā, kei tukupu. Kei tukupu.
9: He inga no mo tēnei marikere. O te ika Māui. Ai, kōrero. Te motu, te toru. Ah, raki
3: rā. Kau e tō hai o ki kru.
9: Te pūnga o te pūnga. I reira te panikiritanga I mua. Ah, ni. Ahuriri, kia ora.
1: Kia ora.
9: Te kuri me te hipi.
1: Ai,
9: tira re rino. Tira I pūnga rāni. Kia ora. Taone kai te.
1: Reipai.
9: Whangārei. Kia ora.
1: Hau enei.
9: Ngāti. Oh, e awa. Iwa awa.
1: Kia ora.
3: Pipi. E awa.
9: Kei te taitoke rau tēnei taone.
6: Kataia, kakohe.
9: Kia ora.
1: Mai kawhiti.
9: Mai tatai rawhiti. Adeli, Adeli.
0: Kia hari ki te wāhi mai tata.
9: Kia ora.
0: Kei hea mai tata.
9: Ai, mai
0: tata.
3: Mai tata, ai.
1: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau, ko tāku I hehe nei. Kia kite I te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou? Kia te re? E tū!
1: Tūre hou! Kia kaha koutou?
0: Kia kama kama!
1: Kaua pōturi te haere.
0: Apai, karawhiua!
9: Ready here, ai.
0: E tangata.
3: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
3: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
9: Te pōro kei tēnei ke.
3: Māori.
9: Te tō te ao.
0: Te nuinga Māori.
3: Tō te ao ke te kapa ōpu.
0: Nuna, skara.
1: Ia, ai, ai.
0: Nehe.
1: Ka pai. Nani, tupa te haki. Taki.
0: Hone heke.
3: Ai.
1: I mui a
9: Tlai Hurata.
1: I nā wāmua. Māma o Hāni.
0: Whakaari atu.
1: Oh, Terita. Terita, Pepesh.
0: Ka pai.
3: Rākurākī,
1: tangata
3: kai waiata.
1: Maunga hi o nā.
3: Maunga hi o nā.
9: Karai te kuini.
1: Te kāia. Nau mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te kāia. Good God.
0: Te moti.
3: Tū hoi.
1: Urena. Pōngara.
0: Rōpura.
3: Kā
0: pai. Kua rahi te rā, tā te re, kei ako te wā I nā ne.
1: Mea hanei, mea hanei.
0: Whiriwhiri te tei. Kā te whakaari kūtou. Kā pai, kia tere.
1: Āme te o.
9: Āme te o.
0: Āme te o.
9: Aua. Aua.
3: Ai.
9: Māui.
1: O. Tā te whakepa. Tā te whakepa. Taku hei tiki.
0: Ai. Kā pai.
1: Taku waia.
0: Waia. I moe nei I taku tama, he aha ki a
1: ia. Tōhu naonga.
3: Te panga, ai. Tērā momo e ngā
1: mamama. Te hunga wai, hungarei.
3: Ai.
0: Kā re no kia mārena engari kei te hiehia
1: māua. Whakaari,
0: whakaari. Anau roi re, he mea māua.
1: He mea ike ike.
3: Piritata.
1: He piri ana, hoa hoa ana.
3: He mea ite.
1: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
3: Ka pōuri te rā.
1: Whai aipo.
0: Ka pai.
1: Makawe.
3: Kei te ngata.
0: Pirangi, he kukana mō pirangi.
1: Hia hia. Piringi.
3: Pringi.
0: Engari
3: mo te.
1: Hū uma ma.
3: Ka eke.
1: Eke hoi ho.
0: Pai tēnā koutou, e mohe nei, kuena pēna te wāhanga ua ua katoa.
3: Nā reira,
0: I eke rau atu ngā mahi.
1: Mahi kai prawa nō nei, boi.
0: Kei te rongo au I te wairua ngā haui, wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo I te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā no kai te hāre, a muri ake, I te tānga manawa e hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
1: Kui a Mārika e hikama.
0: kai tēnei taha ko te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ka tīmata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
10: Karawhiua.
11: Tēnā koutou e hoa, mā.
12: Tēnā
11: kia waiata tia e au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: throwbacks. 90s and more.
1: Ati awa toa.
2: Te awa kairangi.
3: Whakaro mai runga i te iarere o tahirau ira kati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Oinei, te reo o te Ati awa toa.
4: Kei ngā pūpā whakaea wawata o te hunga kuariro, tēnā nō tātou katoa. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga e mōhio ana ki te tūāpapa o te reo. Ka mutu e pīkoko ana kia whānui ake ai te mōhiotanga. Ko tātou katoa kei te ako ngātahi, no reira piki mai, kake mai, haere mai. E hara tēnei huarahi i te huarahi mokemoke. Kei konei, kei muri nei āu e whanga ana, ngā pia o ako. Hei whakamaunga mai mō koutou kanohi. Mā rātou e whakatutuki ngā mahi ka whārikihia. Kia tahuri ki te whakatau ake i a rātou. E ngā pia o ako e noho nei i raro i te tuanui o tēnei whare mahana, tēnā koutou katoa.
5: Tēnā koutou.
4: Ko whakatauri te hia tēnei akoranga ki te terenga o te waka. Tuatahi, kā rewa te waka, ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto i te horopaki. Tuarua, kā tere te waka, kirunga i te moana o wete wete reo. Hei reira, rere ai ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Tuatoru, kā au te waka kiuta. Hei taua wāhanga, ka whakaungia ngā akoranga, maroto mai i etehi mahi kōrero, mahi ātinana hoki. Kā ati, koina te ia o te terenga, kia ri te tātau ki te hūkere. Kia koke ai tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki o tātou i tēnei rā. Ko ngā mahi e tāe ana e te tangata. Anei taku pātai. Ka timata ki tēnei pito. Kia whai wāhi ai a Louisa ki te whakaro ake i tāna whakautu. Anei te pātai kia koutou katoa. Ka tāe e ngā wāhine, ngā mahi katoa i tēnei ao. E whakai ana koe ki tēnei. Kai ana koutou ki tēnei pātai, ka taia e ngā wāhine, ngā mahi katoa i tēnei ao, aha ko he aha. So?
5: Whakai ana ki tēra, ai, aha ko te aha, ai.
4: Ka taia e ngā wāhine?
5: Ai, kia hau, ai. Runga i te āhua o te mahi, pia. Ko etihi wāhanga pia karuru mā te tāne anake. Engari, te nuinga. Taku te tiro, ai, ka taia, e te wahine.
4: Pono anau ki a koe, nā te mea he wahine pakari hoki koe. Whai pehe o whakaro?
6: Whakai ana, hoki au ki te raunga whakapai i te mea ko te nuinga o ngā pau, ngā kai whiriwhiri o taku whānau, he wahine ki, hara i te tāne.
4: Ai, tēnā koe. Lewis, kia tūpato kai te taha ringa ka tau koe o whai, te rapea ka meke ato kanohi.
7: Ai, kia oki nei whakaro, ka taia ngā wahine, te mahi, ngā mea katoa aha ko te aha. Kia oki nei whakaro, nā runga i te āhuatanga he ria hau no te tairāwhiti.
4: Ai.
7: Mai a katoa ngā wahine o reira, me ki ka heke mai tau āhuatanga mai te puhi o ngā tipurau a Hine Matioro. Heke iho mai ki ngā wahine. Me ngā tāne oki.
4: Ai rā, ai rā. He taha wahine, he taha tāne. Tō ngā tāngata katoa. Mena whakapono ana koutou ki tērā. Tēnā, te awarahi?
8: Kia au nei. Ai, ka whakaia ki tērā. Ko te take, i te mea, i roto i te ngāhere, ka mahi tonu te wāhine i roto i te ngāhere, ka mahi tonu te tapahi ngā rākau.
4: Ai.
8: Ka tāia te mahi ngā mahi o te tāne. No reira, ai, ka tāia, ka tāia.
4: Ai, tēnā koe. Francis.
9: Tautoko katoa anau ngā kōrero ko kōrero hea rātou mua i āhau, ka tāia ngā mahi katoa te wahine te mahi.
4: E te wahine?
9: E te wahine, ai.
4: Tēnā koe. Louisa.
10: O kioki whakaro ka tāia te wahine, ngā mahi katoa. Engari e pāna ki ngā tikanga i runga i te marae, he mahi mo te wahine, he mahi mo te tāne. Ta kare e tāia te whai kōrero. O ki etahi iwi ka tāia, ai, ko te nuinga.
4: Mā te tāne e tehi mahi,
10: ai.
4: Mā te wahine e tehi mahi. Kā ati, kua takoto i a koutou o koutou whakaro, anei taku mihi atu ki e rā whakaro. Ko te kai kōrero te rā nei e whakaputa ana i ona whakaro ki taua kaupapa tonurā. No reira ki ari te tātou ki te whakarongo ake. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahei i whakai rā nei ia, te kai kōrero, ki te pātai i whakahe rā nei. tuarua, he aha te rere kētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Ke whakarongo ake tātou ki te whakautu a te koroheke hūmārie o te maunga tito ea a Huirangi Waikerepuru. I aia ka pātai hia ki taua pātai.
1: Ko te ki, ka hore he mea i te ao nei e kore e tāia e te ringa wahine. He take anō rānei e noho wehe ai ētahi o ngā kawenga o te ao Māori kia tāne mai, kia wahine mai.
11: Ka noowe e, i runga i te kaupapa kotai. He kaupapa tēnei, he kaupapa tēna. Ka kore ono ngā kaupapa nei, ka noopera. No reira, ko tā tātou, he oai kia eke mai ngā kaupapa nei. Kia titirotai, kia tae ai te wewete, ngā uauatanga e tika ai te aere. Engari, ko te tikanga me te ture me tūtahi mai. E are i te mea kia tū tētai ki runga i tētai. Engari, waka ono ono ia. Me te māra mano he mana no to te tikanga ki konei. He mana he tapu. Ko te ture e waihanga nā te tangata. I roto i te tangata, nō roto i te tangata. Kaori heke mai. I ngā tua o te pō o te ao mārama.
4: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tahi, kia koe tēnei Sophie, i whakae rānei ia a Huirangi ki te pātai, i whakahē rānei. Tuarua, kia koe tēnei Lewis, he aha te rere kētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Sophie, i whakae te koraua ki te pātai a Waihoroi?
5: He pakeke pē te kapu atu i te ai te kau rānei. Te mea ko tāna, mehemea, ko te kaupapa, ahako ko te kaupapa ko tahi, engari mehemea ka wehe te āhuatanga ngā mahi, ana mā te tāne e rā āhuatanga mā te wahine, he uaua te ki ai. Engari ko tāna pia, me hoki anō ki te titiro kia whakakotahi, e rā kaupapa kia kotahi ai te mahi.
4: Ai. E wehe ana, engari ai. Me whakakotahi ngā whakaaro, kia haere tika ai ngā ai. Mahi. Koera tonu te wairua ana kōreo ki tāku nei i rongo ai. Tēnā, tuarua, Lewis, hea te rere kētanga ki a Huirangi o te tikanga me te ture.
7: Kia oku nei whakaaro, ko te tikanga, ko te rere kētanga, ko te tikanga, kua he mea ko tākoha mai, kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna. Ko ngā ture, he mea kua hanga e te tangata. Kia oku nei whakaaro, no te tainga mai o te Pākehā pia te āhuatanga o te ture i whakaara.
4: Ai, ai. I hanga, ko te ture, he mea i hangaia e te tangata. Ne? Nā, ko te tikanga, he mea tuku iho kia tātou. Hei aha, Francis, hei aha te tikanga.
9: Hei arataki, hei manaaki.
4: Hei arataki a tātou. Kia pai ai tā tātou noho. Ne, ka pai. Ke paku kōrero tātou mo te korauara. He koraua a tāhua tēnei koraua. Ki oku nei whakaaro. Kua roa ia e whakapaukahana ki te whakaora i te reo. Mehe mea kāre koutou i mōhio ki tērā. He koraua kua roa e mahi ana i roto i te ao pāpāho, hei kōkiri i ngā take e putai te reo ki te marea. No reira, ko Taranaki, te tehiwana hononga ki te maunga tītohea o Taranaki, i whakawhiwhia ki te tohu hōnore tākuta nei, i te whare wānanga o Waikato South. Ko āna mahi kōkiri i te kreme mo te reo Māori i te tau 85. I muri mai i tērā, i tū, ko te i whakamanahia te reo Māori i Aotearoa. Ko ia te rangatira o te upoko me ki o ngā kai whakapūmau i te reo Māori. Ana nui ana mahi hei whakaora i te reo. Me mihi rā tātou ki aia, kā tika. Me hiki i ngā hoe i konei, kia tukuna e rā whakaaro, kia ata tau ki roto i te ihu matua, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, ngā whakamahinga o te kupu kore.

0: Nā ui āwhina tōhoa, mā tōhoa, koe e āwhina.
1: Ko tāna e kore rawa e mutu.
0: Te aroha i a hau, kei te tika te whakatakoto o e rā kupu?
1: Ai.
0: Te whakatakotoranga o e rā kupu? Ai.
1: Ai.
0: Kei te tika.

0: una pur e pan mon e sta cotrana e rote i tono waka a kune ka mauia e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mō mōna painga, mōna mahi kua mahi kia iai e orana. Wera mō mō kōrero. Anā, engari, mō he tonu tāu he uua, tērā mea ki te whai kōrero, I runga te pai mo te tūpāpaku nā te mea ahakoa kātahi anoa te manuhiri kā rongo i ako e kōrero ana e kōrero rero ana e hika ko te hunga kāinga ko rongo wera kōrero ana I runga te hera e tika ana kia me ki te wātua tahi ka mihi atu ki te tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōreo mai te tūpāpaku pēha ki te tahi mahi rongonoe I mahi tia ia. Anā, mai te tūpāpaku ki wetahi hononga kua haere I mui ai. Me āta rere kei ngā kōreo. Ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hoa te hunga kāinga ki te whakarongo I a koe e kōrero ana.
1: Aua kōrero rāna?
0: Aua kōrero ano. Nā, e tikana ki āta me ki pēnei te peka o te rākau. Ki āta he āhua rereke te tahi peka ki te tahi atu. Engari ko te me ki ko te pū, ko te tīwaiton.
1: Nā, i ki mai koe, i tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
0: Ai.
1: Nā, e kōrero no koe mo te karakia, ne? Kamitu, pēnei whakahere hi ana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
0: Oh, e kua. Peki pēnei pia. Ko I mea, ko ngā, I te tuatahi. Kia mātou o te hāhi rātana. Tuatahi, ko te hīmene, ko te karakia. Muri mei tēnā, I rote I ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Anā, ko te mihi e whai atu I tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, anā ki te kirimate, anā ki te hunga kāinga hoki.
1: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, me ki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēmai ki te manuhiri, mō rātou kai kōrero. E whakāhi ana te wahine ki te kōrero I roto I te whare?
0: Mehe mea ka maumahara tā au mō ngā atua e hi ana o te mara. Ko tū mātou ainga te atua I te mara ātē, ne? Engari, ki roto I te whare, korongo. Nā mō he tāu ngā ahuatanga e pānu ki a rongo. A kōrero mō te aroha me te rangi māri. Anā, kei te kōrero hia tonu wera ahuatanga. E tikāna ke wānanga hia wera ahuatanga e pānu mō tēni me te wahine ki te kōrero. I rote I te whare, I runga I ngā ahuatanga e pāna ki tēni ki a rongo, e tika ana ki e kahan te wahine ki te tū. Engari, ku wetahi kare no ki āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, he ahai I whakai tē te wahine ki te tū. E hana nei, taki kare kaha te wahine ki te tū. Me a te kōrero hia. Nā te mea i roto i ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te atamai. Ko te atamai o, te, o ngā ākutana. Ana, i puhu mai au ki i tēnei whare, te papa tonga rewa, i te tuatahi. Ka ki te au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anua hu ka ki te wera momo whakairo. Ka whakarau ki au anō. E hika mā, e te haramai ngā humo o tā wāhi ki tā te titiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rere kē wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui o te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātio. Tēnei kōrero. Kia hinga rā nō te rākau, ka kaha ai, tahanga, ngā whare e kōrero nei koe. Engari mō tēnei whare. I whakawhaetihia ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hanga ia pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakārau, e hika mā. Ko tai ki te taumata anō, te whakairu. Hoi anō, koe rea noi.
1: Kapai, ai. Nā, me kororo tāwa i nēni mō ngā waiata e tautoko ana i ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito. Ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiata ana i te tahi waiata i tito hia e ia, iaia e kōrero ana. O ana mihi, āhua pēnei te waiata. Nā, pēhana te ngā waiata o Ngai Tahu e Neirangi? Ko ngā waiata tauhito pēhā?
0: Mihi, ko te waiata e tautoko i te whai kōrero. I runga i tērā, ke hanga i tika ngā whakaaro i roto i te waiata ki, ngā, ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara i te mea he tika ane ke waiata hia, te tahi waiata hei whakatau i te manuhiri, i te waiata hei me ki. Mo te manuhiri ko tau atu ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā waiata i tēnei wā, ko ngaro haere ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā te mea, wetahi o au o waiata, kei te kōrero mo te tahi, ko te kiko o au o waiata, hei te kōrero mō te tahi kaupapa o neherā i mahitia e rātau i taua waha. Ana, koi rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki o ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
1: Kamutu e te rangatira e te kukupa tirikātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga i runga i ngā marae, e mōhiona koe ki te wā, ia koe tupuake ana me o mātua tūpuna. Hea ngā rerekeetanga, pēnā rā e rereke ana ki ngā wā o mua.
0: Hai, e tika ana, ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rereke ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei, mō tēnei me te kranga i te pō. Mehe mea, i tau mai te manuhiri, mā runga i ngā rererangi, mā runga i ngā tereina, marunga i ngā tima, e tika ana mā te hunga kāinga e āta whakāra e ika. nanga momo me i mau mai ngā tāngata i tikana ki a pēnei ne me he mea koira te waha kātou mai koira te waha kātou mai me ki ko oku whakaro me rapu hia te huarahi tika te huarahi ngā wari kau e whakapōrea rea ngā taumahatanga he mahi taumaha te, ki te whakahaere i te marae engari kei te marae wāna nei kōrero hei whakatika tika i a tātou tunu i a tātou tunu e pāna ki ngā ngā whakaro kei ngākau ana
1: nano reira
0: taku pātai taku pātai ki a koe koei o ngā hunga whakahaere i runga te marae koei te mea tino kai te
1: mai
0: te rangatira o ngā rangatira katoa
1: ai, nā, ko tō kōrero e rungoa te nau āhua pēnēna o tī rā mahia te mahi engari mahia i runga i te āroha kia maha rāno ki te hunga i here mai te tawhiti me ngā tikanga o te marae i mua hoki e te rangatira ki hei o tātou tūpuna i takahi te marae i te pō. He maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tuatahi, ki kite atoe i te hau kāinga a kanohi, ko Waimā e kake mai nei runga i te marae. Engari e nei rangi hoki ko āhu rereke.
0: Ai, tika o kōrero.
1: Nā, kia mutu te manuhiri i te mihi meki e toko pāo rātou, ka tū te kai kōrero tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā me ngā waieta hoki i tau toko ia kai kōrero.
0: Ai.
1: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau ki te haukainga, ko pēhea?
0: O i te mutunga, meki, mohia tonu tāu te whakahaeretanga o te pāeke. Ana kia mutu te hunga kāeng, anga tūngana te ki te manuhiri, ka mutu i tērā, a ka hara mai ki te hariru.
1: Nā, i timata ana ngā hariru i hea i te tuatai, me te pae tapu i te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata i te hata, kōrero mai?
0: Me ki, ki wetahi o Ngāi Tahu, ko te reo karanga ka tīma te hariru. Kai karanga, ko ira te mea kai mua, anā ka muri mai ko te pāe tonu.
1: Nā...
0: Ko ira te rereke tango, pea o Ngaita. Ko te kai karanga o te hunga kāenga ka tū atu i mua.
1: I te paetapu.
0: Ai.
1: Nā, pēhā te titiroa a Ngāi Tahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri i te tūpāpaku. Pēhā te titiroa Ngāi Tahu ki tērā āhuatanga?
0: Me ki, kei tēnā tonu, kei tēnā tonu ona whakāru. Nā, mehe mea, mehe mea tata tonu te whanaungatanga ki au ka hongi au i ai. Engari mehe mea pare au i te āta tasa tata ki te tūpāpaku ka tū ka whakaro ngā whakaro i roto i au e pāna mō tērā tangata. Kā reo i te ki, kia hongi rāno, kia kihi rāno te tangata ki te tūpāpaku. Engari, me he mea, nāku tērā, māku tunu e mahi wērā mai. engari mehe me he whānau ke mai iau, ha tū au i mui ai ha whakaro ngā honotanga i Wanganui a Māu.
1: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana i mekira i nuinga, te nuinga o ngā marae. He korowai, e whakatakotohi ana ki runga i te tūpāpaku. Nā, tōna tikanga, ko te kaki o te korowai, ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Nā, pēhea te whakaaro a ngai tahu, pēnā e he ana te whakatakoto o taua korowai, o tira ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Pē mōhi ono ki te rā ahuatanga?
0: Ai. Nā, miki, ko te whakaaro i uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tūpāpaku. Nā, e tika ana ke whakatako te hia tika ki runga i te tūpāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharame. Nā, ko ki te au ngā hoia, mehe mea kei te kua uhia tia te haki ki runga, ko rongo au mai i ngā hoia, kuiga anake te mea ka takoto i runga i te kāwhene o te tūpāpaku, ia e takoto ana, e tuku hoia ana, ia ia. I rong kua nongo noiho au i wera, are au tino mārama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
1: Anake, ko rongo anau i tērā, he kaupapa hoia anō tērā.
0: Ai.
1: Engari ko te tahi kōrero i rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, i runga i te tūpāpaku. Pēnei whakatakoto hiāna te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me hēretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei huri hiāna te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tērā, tēnā. Nā, i etahi wā e te kukupa.
0: Kare tino rata ki te tukungana atu o te korowai ki rote i te whenua. Hei pirou, hei aharane. I rote i ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou i te atamai. Arohana me ka ngaro atu te tahi korowai mai i te whānau i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
1: ki tēnā anō o rātou.
0: Ai, ki ora. Tika. Ai, tika anō.
1: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kia tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika.
0: Ki te kōre tohu atu ki wetahi atu. Kāo, e mahi whakahihi tēdā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri i wetahi o aua whakaro.
1: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
0: Ko ngaro haere koe?
1: Pehana i nani, ko pai i nani?
0: Ae.
1: Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te paetapu. Mai i te rā tuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rau atu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rau atu rātou whakaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a ngaitahu, e kore here ki te kai. E kona koe?
0: Ai, ai.
1: Ai.
0: Ai, koira ngā āhuatanga, koira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana, koira pia te āhuatanga o tēni me te hākari, ki te whakahoki mai, te kiri mate ki ngā hungo ki te hungo ora.
1: Yeah. Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro a kāro hātura ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, a engari e kore rau atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira kotangi, a hako apena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, ono ko noho rātou ko mihi mihi, wainga ia rātou ko mihi rāne ki te pare. Ai.
0: Ko maumaharau ki te wā wetahi, hei wainga nui pō rāno ka puta ati ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
1: Ai, e te rangatira, e te kukupatiri kātene, o ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
0: Kia ora, noho ora mai.
1: Tēnā rā wātura koe te rangatira rongo nui te kukupatiri kātene. I kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā āhuatanga o ngona marae i ngaitahu. O kīngi i haka tēnei e mihi atu na kia koutou i o koutou kāinga. Tēnā koe.

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hoi.
1: Wairua! Wairua!
2: Te wenua!
3: Pane iti noi ho nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Wari te katoa ngā ti mai hoa maa ai, he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
3: Pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai kai te hāre mai. A mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapaki tēnā koe. Ki te timatua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai! Kai te no, kai te mohi o ke au e hua ma, kai te kare no koutou kia kite i a Ellen, ai te tangata i roto i te kiri ata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hārea ki nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatahi, arā ko ngā mahi whiwhiwhi, ka timata ki tēnei taha, Leon, karawhio mai.
4: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki whare.
4: Ki whare, ana. Ana, aha ko te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haroke, ana.
0: Karawhio Pānio.
3: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
4: Kau e whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
5: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia.
0: Wai koe.
1: Puia.
0: Pere, mere te pere. Tukuna.
1: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia. Yeah. Ah.
0: Tāwai, Petra.
4: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hua ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Oh.
0: Kei runga i o poko hivi rai, ha? Kei runga i o poko hivi.
4: Puia.
0: Ana. Mongoose.
6: Tui a ruia ki ngā kui kuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me o na hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
1: Ah, hei. Te ngā wari hoki.
0: Hoa noe hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Pētera. Haere mai, ko kōrua i te tuatahi.
3: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
3: Ah,
0: nei.
3: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
7: Aroha.
3: Atua.
7: Aroha.
3: Aroha.
7: Mana hau. Mana hau.
3: Mata.
7: Mana hau.
3: Mata hau.
7: Mana hau.
3: Mate hau.
7: Ka pai. Te tuki tuki.
3: Te tuki tuki.
8: Ka pai.
7: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
4: A kua tari wakena.
3: Tino tei tei rawa.
7: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
3: Paita.
7: Mata.
3: Paita.
7: Mata.
3: Paita.
7: Mata.
3: Hai.
7: Mata.
3: Mata.
7: Nguru nguru. Nguru nguru.
1: Mata kore take.
7: Ata whai.
3: At.
7: Ata.
1: Oh,
4: whai.
5: A ta whai.
4: A
8: ta kuia.
4: Mā rake, rake.
0: Whakawhiti kōrua. Ni wai. Ai wē tini wai.
8: Anō nei te hū. Anō nei te hū tini ho.
0: Ai.
1: Ai wē.
0: Ka pai koe, Petra.
1: Si a kaha.
5: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
8: Eh, oh. Tama e.
5: U.
4: Hu.
5: U.
4: Hu. Nu.
5: U.
8: Hu kua.
4: U a.
5: Ko nehu.
4: Ko nehu nehu.
5: Kia ora. Wee. Te maunga.
4: Te.
5: Maunga.
4: Maunga.
5: Rawe.
8: Te maunga.
5: Ma kiha kiha.
4: Ma kiha kiha.
5: Na ne a. Na ne a.
4: Na ni e ra.
5: Na ne a.
4: Nane a.
5: Rawe. Tu ngā ne.
4: Tu
5: ngā.
4: Ka. Tu ngā.
5: Ne.
4: Tu ngā ne.
5: Rawe. Hū nene.
4: Hū nene.
5: Rawe. Whā tuia.
4: Whā tuia.
5: Rawe. Teina. Te ina.
4: Ti.
5: Teina.
4: Ti neia.
5: Ta ka pū. Ta ka pū.
4: Tina pū, tina pū.
0: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Āhua pai nei. Āhua taringa
3: turi. Mātia hai te
0: ngā turi.
8: Matake, matake.
0: Nā nei kōrua. Kia ri te mai.
1: Kei tēnā hei taha hai. Patua.
3: Kani kani mai.
6: Rā kai hau tū.
1: Rā? Rangi.
6: Rākai.
1: Rākai. Rākai haitu. Rākai haitu. Tetsu tuna naitahu.
6: Paraire.
1: Manaki. Arumai, arumai.
6: Pa.
1: Pa.
6: Ra.
1: Ra.
6: I.
1: Ki.
6: Para.
1: Paraki.
6: Parakai.
8: Paraki pere.
6: Paraire.
1: Para.
6: Ra. I. Re.
1: Ni. Para.
6: Arahura.
1: Para.
6: Arahura.
1: Araura.
6: Arahura.
1: Arau.
6: Toki.
1: Tongi.
0: Ararawa.
1: Toki.
6: Ai. Tapu.
1: Tepu. Tepau.
6: Tapu.
1: Tepuru.
6: Tapu.
1: Tapu. Tepu.
0: Kāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
8: Tepu.
0: Whakawhiti.
8: Tāpu.
1: Tāpu.
0: Ane.
8: Māna.
0: Ā, ka pai.
8: Ai, hun mai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpu. Tāpu.
1: Ka pai.
3: Ka harawa.
1: Paka nui.
6: Paka nui.
1: I papa. I papa.
8: Tāho kari te ro.
6: I
0: papa.
1: I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
6: Pa.
1: Roro.
6: Pa roro.
1: Ta. Ta. Sa.
6: Ta.
8: Ta.
1: Ta.
8: Sa.
1: Pai pai.
6: Pai pai.
1: Ta pai pai.
8: Ta pai pai.
1: Hi.
6: I.
1: He. He. He. Tamo tamo.
6: Hi tamo tamo.
0: Pai tina rautaki.
1: Paka tai ranga. Paka tai ranga.
0: Whaka.
6: Whakatairanga.
1: Pō turi. Pō. Pō.
6: Pōho.
1: Pō. Tū.
6: Mō tū.
1: Pō turi.
6: Pō turi.
1: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
8: Rawe kōrua. Rawe kōrua.
6: Rawe.
8: Rawe.
3: Pai nai ho.
0: Ka pai, nā reira e hua mā, amuri aki ngā tānga manawaka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō, te wāhangara, hui anō mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi, me tētahi pīkete, mehe mea e hihi e tiana, koe tētahi pīki, pīkete, hui anō, kia mau tōne mai, he pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa māku te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua kā tika hoki. Hoa no e hoa māku te tō o te wāhanga tua tahi tēnera wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
6: Oh, kia ora, kia ora,
0: kia ora. Ai. Pono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohea te kupu. Anei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
8: Whakai, whakahe.
0: Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
8: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapa haka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai tērā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia ka tā mai? Kore. Kore, kore, kore.
8: Te nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
3: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
8: Aroha ki te
3: aroha,
8: kaupapa.
3: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āhuatanga.
8: Shmangi rā.
3: Ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te inga kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
1: E mihi ana.
9: Tēnā, tātou, katoa.
8: Tēnā koe.
9: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai toki rau no ngā puhi nui tonu.
3: Māu, te kōpina.
9: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngāhau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko e tahi o ngā tangata no tā wāhi e tahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
1: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rānoa atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā tu piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, pa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kao, kāre au te paku ki te iwi o kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangahau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nei rā. Kia pai, e mihi ana. Kia ora te iwi.
8: Wero hi e tātou anō.
3: Wero hi e a
8: pētera.
3: Wero hi e watangi i te pere.
1: Kei te pakanga mai koe ai, koe mai, pakanga mai.
8: Tātou katoa. Kuatu te kōrero, kawe pakanga.
4: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro, no te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te taina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Au tira e hoa mā.
10: Koina tatake koe te kai whakawā, kare koe whakawā.
4: O tira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā, me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori, hei whakatau i rāke i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Wanganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
10: Hei! Hei! Pai. He ki toni tātou i tēnei rua mano.
11: Tēnā koutou.
8: Kia ora pē.
11: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e, i wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
4: Kia ora. Pānia, karawhiua.
12: Te kōunga.
1: Te kaunga.
12: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga, ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ona uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngā hau te take, mo te whakapakaetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea māku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea. Miroto i aku pepa whakawā.
8: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou, me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia, ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mō te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
1: Tō tama e ko.
8: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
10: Ngā kōrero muna. Ngā kōrero
8: muna. Ngā kōrero muna. Ngā kōrero muna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
4: Hika mā, te weti weti hoki ngā kōrero. Hika mā, kā mauru ehi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tānga manawa, kia mō hio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Eka mā, kia mau tonu mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mō hio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou, e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wā, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
12: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
13: Te kaukapu.
8: A kao.
13: Kupu tōrua.
12: Taka,
4: whara.
12: Hinga?
4: Hinga.
12: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
8: Anna, kia ora.
4: Kā pai kua ki.
10: Kā pai te kōrero.
4: Pānia. Parahu tūti. Kia tūpato.
8: Tahi te kupu.
4: Nera.
1: Neke.
8: Neke.
1: Kai pare.
11: Parea.
6: Whakarere.
1: Whakataha.
8: Waiho.
6: Waiho.
1: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Ka pai. Ah. I te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Tēnā koe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
8: Ai. Ai. Moana, wai?
4: Wai.
8: Wai kati. Wai kato.
4: Wai kato,
8: wai kato tani, tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
6: Kia ora.
0: Pere te pere.
6: Kia ora.
12: Puku.
6: Raro.
8: Puku.
6: Kōpū.
8: Mena kei raro.
12: Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
8: Wow. Mate ai te tangata.
12: E wahi, he wahine,
8: ai,
12: ka he mate te tangata.
0: Ka. Whakara ka.
1: Bawi aia.
6: Kia ora.
8: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu, ai me, ho mai mō.
1: Kaite hei ngā kupu.
8: Mate.
6: Mate
8: atu, mate atu he tete kura, arama he tete kura.
6: Oh. He mama.
0: Kua mamara wātū.
6: Kua mamara wātū.
1: Whanako ia yaku mahi. Mate.
6: He rawe rāne
8: mātū. Ai, nau, nau tēnei waihanga. Mamara.
6: Kaifukāri,
4: koe da tunā rāwe. Kaifukāri.
8: Ai, kautehia, āta kautehia. Ai, anō, me kaute anō, me kaute anō.
4: Kāngarau,
6: fitu.
1: Fitu arua?
4: Rangi Mārie.
8: Rangi Mārie.
12: Kore.
1: Kore.
12: E kore te kūmara.
1: E kore te rino.
12: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
1: E hoki
8: ki te kāinga.
12: Puehu.
4: Ka pai.
0: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
6: Yeah.
0: Oh, ahara mai.
6: Oh, no, e haere tonu. Kei te haere tonu.
12: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora. Kia ora.
4: Kore. Kaua.
12: Ripeka.
4: Tika he.
6: He. E ti.
4: He o.
1: E ti, whakaarohia, āta whakaarohia.
6: Kupitua wha. Te.
4: Te.
6: Aroha.
4: Manawa, aroha.
6: He ti te aroha.
1: Tu te manawa mauri rea.
12: Tika he iti, te aroha. Te aroha.
4: He.
12: O te manawa.
4: E ti.
6: E ti te.
4: Manawa. Te aroha.
1: Manawa. Kōrero, whakaarohia. He.
6: E ti. Rite te tani ki te niho.
1: Kōrua tahi.
12: Niho.
1: Whakaarohia.
4: Pā.
1: Patu. Patu. Patu.
6: Pāringa.
8: Eiti nā te aroha.
0: Ka pai.
8: Eiti nā te aroha.
1: Meri kuhine te aroha.
8: Kia tele, kia tele.
4: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
1: E rua ngā kuku. Ki mua.
8: Puku nui.
1: Ki mua.
8: Puku nui. Hapu.
1: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
6: Mua.
1: Mua.
8: Mua. He hapu,
1: ko
8: te kai.
1: Ko amorangi, kai
8: he
1: mua.
8: Te ngaungau.
6: Apukai.
1: Mua. Puku, nui.
8: Puku, nui, mua.
6: Kai.
1: Ko te kai a te rangata. Kai.
8: Puku. Ai, ko te kai a te rangata. Kai. He maki tānara.
4: Maki tānara. Puku, oh, puku.
6: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
1: Tua toru. Tua whā.
8: He kai tua toru o te rā.
1: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
0: Kuare. Ka pai.
1: Kuare.
8: Ka pai. Tēnā rā tū koutou. Ko te toa o tēnei whakatātai. Tēnā rā tū koutou. E te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira. He waiata. Pāre kare kai hāre ake nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei hua noe hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumanako ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere, rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai, hei a popo! E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.
12: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupapa?
6: Ai.
12: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tēnei te rangi whakamāta uri ai.
8: Oh,
12: hara!
8: Hara!
12: Kia ora!
8: Kia ora! tūmata anō.

0: E wā mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero ki a kaumātu ake, kare ka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha, whakaae, ko tēnei te taha, whakahē. Nā reira e wā mā, Leon, karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki a mātou kōrero hei aha ārātai.
2: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mai, e koro mai te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau awaho, kare e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhia manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kare ka ake, ka tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pēra no ki au, kia pēra hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te panekiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wā mā, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko te dei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake. Kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina. Hei āta whakatakoto i hau i whakahē ana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore ai o tī te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Hei te tika tēnā, ne? Ai.
1: Kevin Mealamu.
4: E, ia te Mateo Kevin Mealamu.
1: He kaumātua tēnā.
4: E harai e te kaumātua. Nā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o nani ho, ko ina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pēra.
4: Tēnā kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hina.
5: Tēnā koe, tēnā koe.
6: He te iwi. Kau koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
6: He mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
1: Ai.
6: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa titi tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaroa hau ki a Iron Māori ka tū tērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā tai. Tai. Ka manoa roa mena he mihi.
7: Kia ora tātou.
1: Kia ora tama. Kia ora tama.
7: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa ma. he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
0: Ka aroha ki o kaumātua.
7: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
6: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku, hei whakakapi, i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hia hi ana kia rangatahi tonu, ā, he monoa.
4: Āna.
1: Tukuna.
0: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Upānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Ko tahi, kore, warurau,
2: waia
0: mai ki āhau.
2: Ware ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi kia koutou e ngā kai kōrero, engari kia koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha kia koutou, hui anō. He mihi nui tēnei kia koutou e kai e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake e ngā whakataira.
4: Aroha mai a kukui a. Aroha mai.
0: Aroha
4: mai. Aroha mai.
0: Aroha
4: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau te wā kia whakamohi atu kia koutou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki koutou? Kei te mohi koutou?
1: Kao.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia koutou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha na wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu. Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: waihōpai.
0: Pātai. Auaha gato.
3: Waihōpai.
0: Waihōpai.
1: Oh, maroke. Tamuhi e he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me
0: hoki pā ki te kura.
1: Nā te mea, kare kōtau i te kaumātua.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, huatu e te mea māwari kia rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Tika.
1: Ha? Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai tēnā. Pai tēnā. E kāri kia mohi mai koutou ko te pātai tika. Ko hea te taone whaka te uru rawa o Aotearoa.
2: Oh,
0: I tēnei taha. Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: He tēnehi.
1: Oh, he pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nānei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātū nei.
1: Kiro karamu. Te taumaho te tau o.
5: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i raru ai atiare?
0: Me tango māka, pia. He hā mene kai rupa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou.
1: Tākina.
0: Putu ana.
1: Putu
0: ake. Bueno, he kino rā wātū. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Hoi te nehi.
0: Anei te mea tika, te pātai tika. E hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui a tara.
1: Te whanganui a tara. Pai kia tērā. Kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
1: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
1: Ka waiho ki a koe. Karau e hihi ki te hau i ngā whakahutu kata.
0: Nā tere, whanganui a tara.
5: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
1: Kei reira,
0: rua te tahi. Manai.
1: Manai.
0: Whanganui a tara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki e nei mahi.
1: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea. Te whare pāre mata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Nei ko mōhio tātau i nānei.
1: Kei te he tēnā. I whānau kē mai e i te hohipera.
0: Hoi, hoi.
2: I te wā, e kia
5: nei. Nei.
0: Ngā pai e wā mā.
1: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei, ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Aka i te mōi hukatō rātou, hea ngā whakarite ngā e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro, ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki, te āhuatanga. Kei runga i a rātou, hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
1: Me whakarite au.
0: Kabai.
1: I taku.
0: Manaia, ko koe I te tuatai, ka love you a.
1: Whakarite au iaku. Kai.
0: Tūkwe ki
1: hiru hei pā. I nui kai kone, he nui huka kore.
0: Karena. Karena.
2: He aho.
1: Tēnā koe.
2: Matai au.
0: Tūkirunga.
1: Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto, pātoto.
1: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
3: Ko tēnā.
1: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
1: Tangatahia moe, tangatahia moe ngā
2: hara. Tāua rawa mō tātere.
1: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
1: Kai te tika? He tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
1: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
5: He manai a koe.
1: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
2: Kopau te wā.
1: Pamutu, kopau te wā.
0: E no, hea, te kuai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
1: Ko hopu koe i te oi.
6: Te one pū.
2: One pū. Ko tapoko koe.
1: Ko tapoko tō rā. Ko tapoko koe i te oi.
2: Te oi.
1: Te oi.
0: Aho pai, he wā mātua.
1: Oi.
0: Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: I roto i te whare, he pāti kai te haere,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
5: Aroha mai, ko kaumātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
5: Tihi mai.
2: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe, te tangata tango kātahu. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu. Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. Ah, he kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, ngāti pau.
0: Koe nai, kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoi ho.
0: Kei hana, kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu. Tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
1: Kara mai ki te pāti.
2: Hea, kuhu mai, kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
1: O
2: kuhu mai e te...
1: Jake Heck.
5: E te rongo koe. Te aho ki
2: tēnei. Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Kia tere, rima. Whā.
2: E te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
5: E mamma.
2: Kai e te hoiho.
5: Ora.
0: Ha?
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whea koe mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pau te wāke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
1: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
2: tangata e pōpū.
5: Anonei he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua.
1: Anonei he ke hua koe.
0: Paki paki mai e wāma.
1: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, o te toa o tēnei o ngā whakataetai, te meki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnei.
1: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
1: Tēnā
0: koutou. Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahiti whakamatika? Me te karahiti?
1: E tiku nāna e mātou, te karahiti, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo, o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whi. Maraka, maraka.
1: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai.